0: apa lagi?
1: Cak cekuk nyanyian daripada Wani Khairi. 8.31 minit pagi. Hai, selamat pagi diucapkan kepada anda yang masih lagi memandu. Hati-hati memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Dan sekarang ini, jom kita kembali dalam Sembang Tusen.
2: Sembang Tusen.
1: Apa yang menarik perhatian anda dalam pelanjawan 2027? Mungkin anda nak kongsikan bersama dengan kami di Selangor FM, hantarkan di talian WhatsApp. Okay? Noraini adalah, saya lebih tertarik dengan bantuan untuk golongan yang memerlukan. Sebagai ibu yang menguruskan perbelanjaan rumah, setiap bantuan memang ada nilainya. Duit yang dijimatkan bolehlah digunakan untuk keperluan anak-anak ataupun kegunaan lain, menyimpan dan sebagainya. Okay? Ini juga yang menarik untuk anda berikan perhatian dalam pembentangan belanjawan yang telah dikongsikan ataupun yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia, iaitu Sara Madani untuk semua. Rakyat Malaysia akan menerima RM200 disalurkan dalam dua fasa, iaitu RM100 menjelang Aidilfitri dan RM100 lagi sempena 70 tahun merdeka. Ianya melibatkan sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. RM200 ni untuk semua rakyat Malaysia. Dan ini kepada anda yang bekerja dalam bidang kesihatan, iaitu tiada lagi doktor kontrak, di mana 9,000 doktor kontrak akan diserap ke jawatan tetap bagi menjelang 2027. Pelepasan ini tiada lagi pengambilan doktor secara kontrak oleh kerajaan, dan 47.7 bilion peruntukan keseluruhan Kementerian Kesihatan dan 1.2 bilion selenggara hospital dan klinik, manakala 9 fasiliti kesihatan baru akan dibina menjelang tahun 2027. Itu yang menarik dalam pembentangan belanjawan 2027. Dan ini antara komen daripada pendengar yang menarik perhatian mereka tentang belanjawan 2027 adalah harap belanjawan 2027 dapat membuka lebih banyaklah peluang pekerjaan dengan gaji yang setimpal. Ada juga kata Puan Zaliha, terus terang saya paling berharap untuk usaha mengurangkan beban kos sara hidup akan memberi kesan yang kita boleh nampak. Bila pergi pasar, kita nak beli barang untuk keluarga pun kena fikir banyak kali kan sebelum ni. Jadi harap barang keperluan lebih mudah dibeli. Jadi itu dia daripada harapan daripada belanjawan 2027 ni, enhance-nya tu Puan Zaliha kata. Okay? Dan selepas ini saya akan raikan lagi komen-komen daripada anda yang mana belum hantarkan lagi. Ada masa banyak lagi ni. Jadi tapi tak banyak sangat. Kita dah berada di jam yang ketiga dah ni. Okay? Jadi jangan ditangguh-tangguh lagi. Anda hantarkan sekarang, nak hubungi saya pun boleh juga. Okey, selepas ini kita akan kembali kepada yang sedang memandu. Nantikan info trafik semasa. Terus dengarkan Selangor FM.

Ketelusan kontrak kerajaan bendung ketirisan wang awam. Kesiapsiagaan bencana bantu kurangkan kerugian harta benda. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

0: Semua kontrak kerajaan bagi projek sekolah, universiti, hospital dan jalan raya akan dilaksanakan secara telus sepenuhnya mulai tahun depan, termasuk pendedahan maklumat kontraktor, nilai kontrak, kos dan kemajuan projek. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata langkah itu merupakan sebahagian daripada usaha kerajaan memperkukuh tadbir urus serta memastikan setiap perbelanjaan awam dilaksanakan secara telus dan bertanggungjawab.
1: From next year, every single contract, building schools or hospitals or universities or roads, must be fully transparent. Who wins the contract? What's the amount? Which company gets the contract? What's the cost? What's the progress? And why this company won against other competitors? That is going to be very transparent. Everybody can read and see.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Malaysia masih menunggu maklum balas Indonesia berhubung tawaran bantuan memadamkan kebakaran hutan dan tanah yang menyebabkan jerebu rentas sempadan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, tawaran itu merangkumi sebuah pesawat bomba, tiga helikopter serta anggota penyelamat.
2: Tetapi NADMA dan Kementerian Luar telah menulis surat kepada rakan-rakan sejawat masing-masing, tetapi sebelum ini belum ada jawapan. Dan kita bersangka baik yang mungkin mereka tidak memerlukan bantuan kita.
0: Beliau turut menafikan berlaku perbalahan antara Malaysia dan Indonesia berhubung isu jerebu, sebaliknya menegaskan kepentingan kerjasama atas semangat ASEAN. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata kesiapsiagaan yang dilaksanakan dalam pengurusan bencana membantu mengurangkan kerugian harta benda termasuk aset awam dan infrastruktur. Menurut beliau, sebanyak RM636.9 juta kerugian akibat bencana direkodkan pada tahun lalu, termasuk RM380.2 juta melibatkan aset awam dan infrastruktur.
2: Jadi koordinasi ini kita lakukan dan hasilnya kita lihat ya, tentang pengurangan terhadap risiko banjir ya, kehilangan aset, ya, kerosakan aset dan sebagainya yang saya sebutkan 2024 kira-kira RM900 juta nilai kehilangan kita, tahun 2025 menurun pada RM600 juta.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kementerian Kesihatan KKM memberi jaminan meneruskan usaha mempercepatkan proses penyerapan pegawai farmasi kontrak ke jawatan tetap. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata kerjasama bersepadu semua pihak amat penting bagi memastikan usaha berkenaan dapat direalisasikan dengan berkesan.
3: Dan sejumlah 115 orang berada dalam senarai simpanan atau menunggu lantikan tetap. So, ini masih lagi dalam proses. Saya sendiri mahu meletakkan satu komitmen, andainya juga kerajaan dan MUF ya, dan PMX dapat kita expedite, kita percepatkan proses penyerapan mereka dalam servis tetap.
0: Ketika mengulas isu penghijrahan jururawat ke luar negara, Datuk Seri Dr. Zulkifli menegaskan dua tumpuan utama sedang dilaksanakan bagi menangani masalah tersebut. Langkah berkenaan merangkumi usaha mempercepatkan pengambilan jururawat baharu dan memperkukuh pengekalan jururawat sedia ada.
3: Pertama adalah penambahbaikan gaji melalui SPA yang lalu, ya, itu satu. Kedua adalah yang baru ini, pemberian insentif dalam melawan mengikut kelayakan dan jururawat yang dalam status post basic, kita naikkan daripada 100 ke 200. Yang ketiga, kita membuat pengekalan waktu, ingat apa yang saya perjuangkan, 42 hours seminggu, akhirnya diterima bagi jururawat shift telah kita luluskan 42 hours only. Ya, they should not be working more than that.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, sedang menyelaras tindakan bersama pihak berkuasa agama Islam negeri dan PDRM bagi tindakan sewajarnya terhadap isu tular membabitkan penyertaan seorang individu Islam dalam ritual agama lain berunsur pemujaan berhala. Ketua pengarahnya, Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi berkata, penelitian terhadap pelakuan individu berkenaan yang dikaitkan dengan isu itu akan dilaksanakan pihak berkuasa berasaskan fakta dan undang-undang.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
1: Maka kerajaan

0: pada RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, cakna fakta.
1: Berita seterusnya, peningkatan peruntukan bagi bantuan orang kurang upaya OKU kepada RM1.5 bilion menerusi Belanjawan 2027 antara langkah progresif kerajaan untuk melindungi kebajikan lebih 300,000 penerima. Pengerusi Eksekutif Persatuan My Autism Kebangsaan, Muhammad Zakwan Zawawi berkata, peningkatan peruntukan itu merupakan satu bentuk pelaburan sosial untuk memastikan golongan itu mendapat perlindungan dan peluang yang sewajarnya dalam masyarakat.
3: Saya melihat peruntukan ini sebagai bukan sekadar bantuan fiskal semata-mata. Sebaliknya, satu pengiktirafan kepada hak asasi. Golongan OKU dan penjaga mereka berhak menikmati jaring keselamatan sosial yang kukuh dan bermaruah. Ia bukan pemberian bersifat simpati tetapi pelaburan sosial bagi memastikan tiada warga negara ditinggalkan di belakang. Walau bagaimanapun, dari sudut pelaksanaan, pandangan saya turut diiringi peringatan yang penting. Jumlah dana yang besar ini memerlukan mekanisme pengagihan yang telus, pantas dan bebas daripada birokrasi yang membebankan.
1: Muhammad Zakwan Zawawi. Luar negara, 5 orang dilaporkan hilang dalam kejadian banjir kilat di tengah Nepal selain lebih 40 rumah dihanyutkan. Banjir itu turut merosakkan 3 projek kuasa hidro dan 4 jambatan. Sekurang-kurangnya 82 orang termasuk 9 warga asing telah diselamatkan dari kawasan yang terjejas. Ketua Agensi Bencana Kebangsaan Dharam Raj Priti berkata, kejadian tanah runtuh menyekat aliran sungai. 4 helikopter dikerahkan untuk menyokong usaha menyelamat dan perpindahan. Ia berikutan paras air di Sungai Budi Gandaki terus meningkat. 7 ahli Kongres Amerika Syarikat mempersoal kesahan perjanjian Presiden Donald Trump yang membenarkan ekspor diesel Rusia. Ini meskipun larangan Amerika terhadap import tenaga negara itu masih berkuat kuasa sejak pencerobohan Moskow ke atas Ukraine. Menerusi kenyataan bersama, ahli Kongres secara jelas membantah import tenaga dari Rusia pada 2022 bagi menghalang wang rakyat Amerika daripada membiayai perang terhadap Ukraine. Sukan Kejohanan Badminton Terbuka Arctic 2026 di Vanta, Finland. Beregu lelaki negara Aaron Tai Yap Roy King meraih gelaran pertama selepas menewaskan beregu Taiwan Lai Po Yu Sai Fu Cheng 21-19. Terbuka Arctic menjadi penampilan sulung Aaron dan Roy King sebagai gandingan baharu negara. Pelumba Red Bull Racing Max Verstappen meraih kemenangan sulung pada Grand Prix Formula 1 Singapura sekaligus mencatat kemenangan kedua berturut-turut musim ini dan kemenangan ke-73 sepanjang karier di litar Jalan Raya Marina Bay. Pelumba Belanda itu meneruskan momentum kemenangan selepas menjuarai Grand Prix Bahrain minggu lalu yang berlangsung di litar antarabangsa Sepang. Pelumba Ferrari Charles Leclerc menamatkan perlumbaan di tempat kedua. Pelumba Mercedes yang juga pendahulu kejuaraan Kim Antonelli melengkapkan podium di tempat ketiga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Masa beli charger ni hari tu, elok je. Lepas dia pinjam, habis rosak. Susah sangat ke nak jaga barang yang dipinjam tu? Macam mana awak ambil, macam tu jugalah awak pulangkan. Janganlah pinjam sampai rosak. Kalau rosak tu, pandai-pandailah ganti balik. Ini tak, buat tak tahu je. Tak ke tercengang member. Lepas tu, jangan lupa cakap terima kasih lepas pinjam barang dia. Pesanan khidmat masyarakat ini oleh saya, Irham, pendengar setia Selangor FM.
1: Buat anda yang fans beg kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tempat.

0: Baik, itu dia nyanyian daripada I Am Nita dengan tajuk lagunya Ibu. 9.46 minit pagi dan sekarang ini saya bersama dengan ibu bagi Dun Miru, iaitu Yang Berhormat Puan Mariam Rashid. Kita nak membincangkan tentang RS rancangan Selangor kedua. Di penghujung ini kita nak tahulah mekanisme yang YB cuba lakukan, cuba terapkan bersama dengan daripada barisan kepimpinan di Dun Meru dan juga masyarakat di Dun Meru ni, supaya kita sama-sama dalam hala tuju nak menuju ke target dalam rancangan Selangor kedua ni. Mungkin YB boleh kongsikan.
1: Betul. Pertama ialah saya kena turun padang.
0: Okey.
1: Itu antara mekanisme turun padang, melihat, mendengar sendiri luahan masyarakat. Antaranya yang saya dah laksanakanlah, tapi kita akan tingkatkan lagi ialah dalam seminggu sekali itu saya kena sarapan di gerai-gerai mendengar luahan rakyat.
0: Okay.
1: Tapi saya dah buat, sebenarnya saya dah buat, punya sangat baik sambutan daripada masyarakat ataupun pengunjung pada gerai-gerai kampung.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi bila kita duduk, kita pergi meja ke meja, jadi kita dengar luahan-luahan mereka. Kedua ialah dah tentu kita kena perlu mengumpulkan wakil-wakil komuniti untuk mengadakan libat urus.
0: Okay.
1: Jadi kita akan terangkan tentang 6
0: teras, 6 misi itu.
1: 6 teras apa ni, RS2 ni kepada masyarakat.
0: Okay.
1: Supaya mereka akan faham apakah misi dan misi kerajaan, dan juga sudah tentu kita nak dengar apa yang mereka mahukan daripada apa mereka perlukan daripada pembangunan RS2 ni supaya sampai kepada mereka. Jadi seterusnya dah tentu kita libat urusi, kita akan libatkan bersama juga dengan agensi-agensi. Sebab dalam kita nak melaksanakan pembangunan, hal-hal teknikal dan sebagainya, kadang-kadang masyarakat ni kadang-kadang dia nak tahu lebih dalam lagi. Jadi hal-hal teknikal juga perlu kepada apa ni kata penerangan ataupun penjelasan daripada agensi-agensi berkaitan. Kalau hal saliran, kita perlu kepada wakil daripada JPS berkaitan dengan jalan, supaya masyarakat lebih faham. Sebab hari ni kalau kita tengok bila jalan pecah, mereka hanya tahu nak cari adun kan. Sedangkan kalau jalan pecah yang di kawasan taman ialah ahli majlis.
0: Betul.
1: Kan?
0: PBT.
1: Perkara-perkara libat urus ni secara berterusan kita akan adakan

0: Info Bomber.
1: Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Salam Malaysia Madani kepada semua warga negeri Selangor serta pendengar Radio Selangor FM. Terima kasih kepada wartawan yang bertugas. Saya pegawai bertugas pagi dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor melaporkan panggilan kecemasan 24 jam daripada 11 sehingga 12 Oktober 2026 bermula jam 08.00 pagi. Untuk makluman, di negeri Selangor kami telah menerima panggilan yang melibatkan kebakaran bangunan sebanyak 3 kes, iaitu 2 kes melibatkan kebakaran kilang dan 1 kes melibatkan kebakaran kedai. Seterusnya kami menerima 5 kes panggilan kecemasan yang melibatkan kebakaran kenderaan, iaitu 4 kes melibatkan kebakaran kereta dan 1 kes melibatkan kebakaran lori. Manakala panggilan kecemasan melibatkan kebakaran terbuka adalah sebanyak 7 kes, iaitu kebakaran hutan, beluka dan sampah, dan juga bagi jenis lain-lain kebakaran seperti kebakaran tiang elektrik, meter elektrik dan kebakaran pelbagai adalah sebanyak 7 kes. Manakala panggilan kecemasan penyelamatan iaitu operasi menyelamat sebanyak 14 kes melibatkan mangsa lemas, kemalangan jalan raya dan pintu terkunci. Panggilan kecemasan jenis khidmat khas pula sebanyak 54 kes. Untuk makluman, kami telah menerima 3 kes yang melibatkan kematian dalam tempoh 24 jam. Bagi jumlah keseluruhan di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor, kami telah menerima sebanyak 90 kes panggilan kecemasan. Sekian sahaja laporan harian dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Sekian, terima kasih.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: bagi saya bila kerajaan announce nak naikkan bantuan kepada 200 ni, saya sangat bersyukur. Merasalah anak-anak saya pakai set baju sekolah baru tahun depan. Alhamdulillah, terima kasih kerajaan.
1: Sempena Jubli Perak yang ke-25, Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor ikuti program-program khas Merafak Kasih menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan Tuanku Sekapu Sirih Seulas Pinang, kisah menarik, koleksi dan sisi peribadi Tuanku. Podcast khas Digahayu Tuanku, temubual bersama-sama tetamu jemputan. Forum Perdana Ehwal Islam Khas Institusi Diraja Payung Pentadbiran Agama Islam serta liputan istiadat pengundian darjah kebesaran Negeri Selangor dan perlawanan akhir bola sepak bawah 15 tahun Piala Jubli Perak Sultan Selangor. Semuanya eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Kling serta ikuti media sosial Selangor FM, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Dirgahayu Tuanku.

0: Diplomasi membuka jalan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.
1: Peruntukan STR dan SARA 2027 naik daripada 15 kepada 16 bilion ringgit.
2: Alhamdulillah, hebat.
3: Saya Siti dari Semenyih. Bagi saya, bila kerajaan announce nak naikkan bantuan kepada 200 ni, saya sangat bersyukur. Merasalah anak-anak saya pakai set baju sekolah baru tahun depan. Alhamdulillah, terima kasih kerajaan.

0: Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat, perawatan jadi lebih berkesan, risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Tahun depan, insyaAllah, untuk keseluruhan subsidi, bantuan dan insentif akan mencecah untuk subsidi dan insentif untuk rakyat dan negara akan mencecah lebih 80 bilion ringgit. Ini termasuk subsidi bahan api yang dijangka kekal tinggi pada 40 bilion ringgit, minyak, diesel dan sebagainya. Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat hampir 3.3 bilion ringgit.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
3: Saya Alia daripada Elmina. Saya ibu kepada 3 orang anak yang bersekolah di sekolah kerajaan. Saya ingin ucapkan setinggi-tinggi penghargaanlah kepada dan terima kasih kepada pihak kerajaan atas kenaikan BAP daripada 150 kepada 250 bagi setiap anak, mungkin nampak kecil. Tapi bagi setengah orang, membantu meringankan beban perbelanjaan. Untuk 3 orang anak, jumlah bantuan daripada 450 meningkat kepada 600, iaitu tambahan 150 untuk keluarga kami. Terima kasih untuk kerajaan.
4: Kepada anda yang favorite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.

0: peruntukan STR dan SARA 2027 naik daripada 15 kepada 16 bilion ringgit.
1: Alhamdulillah, hebat.
2: Hidup ni kan untuk bahagia. Hidup anda akan bertambah on point dan lebih energetik dengan ikuti kami di Facebook dengan kata carian Selangor FM 100.9. Semua FM pilihan tepat.
3: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Yang utama, saya rasa tambahan RM50 dan untuk VIP tu jadi 200, satu pemberian yang bagus lah untuk bantu kita parent untuk beli barang-barang anak-anak, untuk apa, baju sekolah, buku, beg sekolah semua. Jadi ini semua satu, boleh bagi kita satu persediaan yang rapi lah sebelum buka sekolah. Jadi saya sokong lah dengan pemberian ini, dan saya harap akan ada lagi lah pemberian-pemberian akan datang.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Prekeso akan menyediakan baucer pemeriksaan kesihatan kepada pemandu kenderaan perdagangan bagi mengesan risiko kesihatan yang boleh menjejaskan keupayaan memandu.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Saya Majdi daripada Kampung Melayu Subang. Saya setujulah Anwar Ibrahim naikkan 150 ke 200 tu. Saya sangat setuju. Banyak sangat tu nak boleh bantu untuk beli barang-barang sekolah tu. Saya suka sangatlah. Saya terharu lah. Terima kasih.
1: Pilih lagu mana?
2: Okey, baiklah. Jadi, kita dah masuk ke Pilama. Tadi kita dah selesai kan dengan Ustaz Muhammad Aizad. Jadi, kita dah masuk ke Pilama. Kita nak pilih lagu mana Pilama ni? Jadi, hari ini saya...

0: Belanjawan 2027. Visi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Setakat Ogos tahun ini, sebanyak 28 kes maut akibat pemandu mabuk atau di bawah pengaruh darah. Ini memang menyentak sanubari kita. Walaupun penguatkuasaan terhadap perketat, namun pelanggaran peraturan masih membimbangkan. Oleh itu, sebagai langkah lebih tegas, kerajaan akan meminda akta pengangkutan jalan bagi mewajibkan pemandu di bawah pengaruh alkohol atau dadah membayar papasan kepada mangsa. Sistem telematik akan diwajibkan untuk dipasang di kenderaan perdagangan bagi memantau kelajuan, lokasi dan corak pemanduan berisiko termasuk pengesan alkohol.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Saya Alia daripada Elmina. Saya ibu kepada 3 orang anak yang bersekolah di sekolah kerajaan. Saya ingin ucapkan setinggi-tinggi penghargaanlah kepada dan terima kasih kepada pihak kerajaan atas kenaikan BAP daripada 150 kepada 250 bagi setiap anak mungkin nampak kecil. Tapi bagi setengah orang, membantu meringankan beban perbelanjaan. Untuk 3 orang anak, jumlah bantuan daripada 450 meningkat kepada 600, iaitu tambahan 150 untuk keluarga kami. Terima kasih untuk kerajaan.
3: Selamat FM Radio No. 1 Orang Selangor. Sekarang jam menunjukkan pukul 12.16 minit pagi. Okey. Untuk pilama-pilama ni kan dah kira dah undi-undinya tu kan, jadi nak tahu siapa pemenang lagu dia. Lagu mana? Lagu nombor 1 ke lagu nombor 2 yang menang? Jom kita dengarkan lagu mana yang menang.

0: Saya Majdi daripada Kampung Melayu Subang. Saya setujulah Anwar Ibrahim naikkan 150 ke 200 tu. Saya sangat setuju. Banyak sangat tu nak boleh bantu untuk beli barang-barang sekolah tu. Saya suka sangat lah. Saya terharu lah. Terima kasih.
1: Belanjawan 2027. Misi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Keselamatan sempadan menjadi tugas kita. Agensi kawalan dan perlindungan sempadan diperuntukkan RM490 juta. Ringgit. Saringan keselamatan di lapangan terbang diperketat, termasuk mewajibkan ujian dadah dan alkohol kepada juruterbang serta kru penerbangan. 48 mesin pengimbas badan dan bagasi baru lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan Kota Kinabalu.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Ma dari Shah Alam, yang mana saya menjaga 4 orang cucu. Jadi bila saya dengar yang kerajaan akan beri bantuan kepada pelajar-pelajar, bantuan persekolahan, jadi saya sangat gembiralah. Yang mana selama ni 150, jadi sekarang dah naik 200. Jadi kalau 4 orang 800, banyak tu. Jadi saya sangat bersyukur sebab memudahkanlah untuk saya nak beli barang-barang persekolahan cucu-cucu saya tu. Kalau tidak dulu 150 pun boleh juga. Tapi kalau dah dapat 800 ni, alhamdulillah, saya sangat-sangat berterima kasih kepada kerajaan.
1: Belanjawan 2027. Lise Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Sukacita saya umumkan di awal. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan basah dan segar.

0: Info solat Zuhur. Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 1:13. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 1:05. Zon 3 Klang dan Kuala Langat 1:03 tengah hari.
1: Belanjawan 2027. Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Karya ini kreatif yang harus terus diperkasa, diangkat kerana mengangkat citra negara. Dia juga boleh membawa kisah Malaysia di pentas dunia. Kita sediakan dana RM130 juta untuk maksud tersebut bagi menyokong sektor perfilman, muzik dan kandungan kreatif tempatan. Ini termasuk pemberian insentif kepada produksi filem dan animasi tempatan serta antarabangsa yang menjalani penggambaran di Malaysia. Dan insentif tambahan bagi karya menampilkan budaya kita dan kenegaraan. Tiket filem mulai 2027. Tiket filem persembahan teater tempatan di wilayah persekutuan dikecualikan sepenuhnya duti hiburan. Jadi saya seru kepada kerajaan negeri untuk mengambil langkah sebagai menggalak karya tempatan dan pengkarya tempatan.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
3: Bila sebut Malaysia Madani, kita mesti rasa semangat kekeluargaan tu kan?
4: Tapi apa tu ya?
3: Madani bermaksud maju dari segi pemikiran, kerohanian dan kebendaan dalam usaha membentuk masyarakat berteraskan 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan bagi memartabatkan Malaysia sebagai negara makmur dan dihormati. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.
5: Perpaduan dalam kepelbagaian merujuk kepada cara kita meraihkan kemajmukan etnik, agama, budaya, warisan, kepelbagaian makanan dan tradisi yang menjadikan Malaysia kita satu.

0: Saya Sofia Hayati binti Yusof dari Universiti Sains Islam Malaysia. Saya ingin memberi sedikit komen berkaitan dengan belanjawan 2027 yang telah dibentangkan oleh PMX. Secara keseluruhannya, saya menyambut baik hala tuju belanjawan 2027 yang mana memberi perhatian kepada kesejahteraan rakyat. Dan bagi saya juga, ukuran kejayaan sesebuah belanjawan ialah sejauh mana manfaatnya dapat dirasai dalam kehidupan seharian rakyat jelata, iaitu daripada meringankan beban keluarga sehinggalah membuka peluang untuk generasi muda. Jadi saya melihat belanjawan yang telah dibentangkan memberi satu manfaat yang besar kepada seluruh rakyat Malaysia, terutamanya golongan B40 dan juga M40. Jadi saya berharap pelaksanaannya pada tahun hadapan berjalan lancar dan maklumat bantuan disampaikan dengan jelas supaya golongan sasaran dapat memanfaatkannya. Semoga belanjawan ini menjadi langkah positif ke arah kehidupan rakyat yang lebih baik. Terima kasih PMX dan terima kasih Kerajaan Madani.
1: Peruntukan STR dan SARA 2027 naik daripada 15 kepada 16 bilion ringgit.
2: Alhamdulillah, hebat.
3: Sempena Jubli Perak yang ke-25, Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor ikuti program-program khas Marafak Kasih menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan Tuanku Sekapur Sirih Seulas Pinang, kisah menarik, koleksi dan sisi peribadi Tuanku. Podcast khas Digahayu Tuanku. Temubual bersama-sama.
4: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Kelang. Selangor FM, pilihan tepat.
5: DH jamin simpanan pendeposit selamat, perkhidmatan utama kembali beroperasi. Murid asrama disaran kekal di asrama susulan jerebu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama satu tengah hari. Lembaga Tabung Haji TH membuka semula sistem dan perkhidmatan utamanya selepas melaksanakan pemeriksaan keselamatan serta pemulihan susulan serangan siber pada 8 Oktober lalu. TH dalam kenyataan memaklumkan semua cawangannya kini kembali beroperasi seperti biasa. Namun beberapa fungsi dicari termasuk penetapan semula kata laluan dan pendaftaran pengguna baharu masih belum tersedia. TH memberi jaminan simpanan pendeposit selamat dan pemantauan keselamatan akan diteruskan bagi memastikan sistem beroperasi lancar. Susulan situasi semasa jerebu dalam negara, murid asrama disaran kekal berada di asrama sepanjang penutupan sekolah selagi keadaan selamat dan kebajikan mereka terjamin. Menerusi Facebook, Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq memaklumkan langkah itu bagi mengurangkan beban ibu bapa kerana perlu ambil dan hantar anak berulang kali. Beliau turut memaklumkan maklumat penutupan sekolah akan disampaikan seawal mungkin bagi memudahkan ibu bapa. Sementara itu, 22 kawasan mencatatkan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 12 tengah hari ini. Pasir Gudang Johor merekodkan bacaan tertinggi iaitu 171 menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia. 6 kawasan lain di Johor turut mencatatkan IPU tidak sihat iaitu Kota Tinggi, Pengerang, Larkin, Tangkak, Batu Pahat dan Kluang, diikuti beberapa kawasan di Negeri Sembilan, Pahang, Terengganu dan Melaka. Sebanyak 43 hospital kluster dilaksanakan bagi memperluas akses perkhidmatan kesihatan kepada penduduk luar bandar. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, inisiatif itu membolehkan perkongsian sumber perubatan, peralatan dan kemudahan diagnostik antara hospital utama dengan hospital tanpa pakar. Menurut beliau, akses perkhidmatan kepakaran turut diperluas ke hospital luar bandar termasuk perkhidmatan pembedahan tertentu seperti katarak dan hernia.
6: Di Negeri Sembilan yang bermacam jelebu, kita punya dua, satu yang dilead oleh, dipimpin oleh HTJ di mana jelebu di bawahnya masuk Port Dickson dan Rembau, dan satu lagi adalah Hospital Tuan Kuan Puan Najihah Kuala Pilah yang memimpin Tampin dan Jempol.
5: Dalam pada itu, cadangan penubuhan Hospital Mara masih dalam kajian. Ia dijangka dimuktamadkan dalam tempoh 3 bulan. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang berkata, kajian itu merangkumi lokasi, kapasiti katil, bidang kepakaran, kos pembiayaan serta keperluan perundangan.
7: Penubuhan sebuah hospital merupakan cadangan yang kompleks dan memerlukan kajian yang sangat teliti. Oleh yang demikian, perkara berkaitan dengan lokasi, kapasiti katil, bidang kepakaran, anggaran kos, sumber pembiayaan dan tarikh operasi masih sedang diperhalusi dan belum diputuskan lagi pada masa ini.
5: Datuk Rubiah Wang. Sebanyak 25 lorong tidak rasmi dikenal pasti diperlis setakat September lalu, mendorong usaha memperkukuh operasi bersepadu bagi membancas jenayah rentas sempadan. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah berkata, penguatkuasaan turut menyasarkan tekong, pembiaya dan rangkaian kewangan sindiket penyeludupan. Usaha itu diperkukuh menerusi pembangunan sistem kawalan sempadan negara.
8: Merangkumi 40 unit kamera dan 264 unit lampu limpah melibatkan 27 zon pengawasan sepanjang 5.3 km, dan PDRM sedang menaik taraf sistem ini di bawah rolling plan ketiga rancangan Malaysia ke-13. Selain daripada itu, aset tactical drone dan radar terma, kita ada perolehan 8 unit drone VTOL bernilai 26 juta. Ini sedang dilaksana, dan 5 unit mobile intelligence STR bernilai 7 juta kini dalam proses akhir pembekalan. Selain itu, kita ada perolehan 40 unit pelbagai jenis drone.
5: Beliau menjelaskan demikian di Dewan Rakyat. Dalam perkembangan berkaitan, Pengerusi Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia Kedah Datuk Dr. Zulkifli Muhammad berkata, peruntukan RM490 juta ringgit diterima Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan Malaysia AKPS menerusi Belanjawan 2027 berupaya memantapkan kemampuan anggota sekaligus dapat membendung jenayah rentas sempadan.
9: Selain daripada itu juga adalah iaitu untuk peralatan khususnya teknologi yang lebih canggih di sempadan negara kita, menghalang kemasukan luar terutamanya warga asing yang tidak melalui saluran yang betul. Jadi peruntukan ini diharapkan dapat menambah baik, memulihkan kemasukan warga asing tanpa kebenaran ke negara kita, dan dengan kemudahan teknologi ini moga-moga insya-Allah dapat mengukuhkan lagi, mengemaskan, menambahkuatkan lagi penguatkuasaan yang akan diambil oleh KPS.
5: Datuk Dr. Zulkifli Muhammad.
10: Faham 60 saat Cakna Fakta.
11: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
12: Maka kerajaan akan

0: Diplomasi membuka jalan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.
1: Saya Syamil dari Sarjana Utama. Saya rasa tambahan RM50 dan untuk VIP tu jadi 200, satu pemberian yang baguslah untuk bantu kita parent untuk beli barang-barang anak-anak, untuk apa, baju sekolah, buku, beg sekolah semua. Jadi ini semua satu, boleh bagi kita satu persediaan yang rapi lah sebelum buka sekolah. Jadi saya sokong lah dengan pemberian ni, dan saya harap akan ada lagi lah pemberian-pemberian akan datang.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Tahun depan, insyaAllah, untuk keseluruhan subsidi, bantuan dan insentif akan mencecah untuk subsidi dan insentif untuk rakyat dan negara akan mencecah lebih 80 bilion ringgit. Ini termasuk subsidi bahan api yang dijangka kekal tinggi pada 40 bilion ringgit, minyak, diesel dan sebagainya. Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat hampir 3.3 bilion ringgit.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Saya Siti dari Semenyih. Bagi saya, bila kerajaan announce nak naikkan bantuan kepada 200 ni, saya sangat bersyukur. Merasalah anak-anak saya pakai set baju sekolah baru tahun depan. Alhamdulillah, terima kasih kerajaan.
3: Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Untuk memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka.
4: Siapa tanya, biarlah saya jawab.
5: Duduk.
6: Saksikan siaran langsung mesyuarat ketiga, penggal kelima, Parlimen ke-15 Dewan Rakyat pada 5 Oktober hingga 8 Disember 2026. Dan Dewan Negara pada 30 November hingga 22 Disember 2026.
7: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
8: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, tadi kita dah masukkan waktu solat fardu zuhur pada 1.5 minit pagi. 1.5 minit tengah hari, subhanallah, pagi sesaja saya ni. Sebab saya selalu bertugas pagi, yang nasib sebut pagi je. Baiklah, jadi berita terkini, 2022 kawasan seluruh negara catat IPU tidak sihat. Johan Setia memburuk. Jadi sekitar Shah Alam, keadaan jerebu di Johan Setia, Kelang terus memburuk apabila bacaan indeks pencemaran udara IPU meningkat kepada 136 setakat 1.5 tengah hari hari ini berbanding 129 pagi tadi. Berdasarkan data sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia, APIMS, Johan Setia kekal menjadi satu-satunya kawasan di Selangor yang mencatat bacaan tidak sihat. 5 kawasan lain merekodkan bacaan sederhana, iaitu Banting 87, Kelang 82, Shah Alam 74, Petaling Jaya 66 dan Kuala Selangor 61. Berbanding jam 8.22 minit pagi tadi, bacaan IPU di Banting meningkat daripada 85 kepada 87, manakala Kelang naik daripada 80 kepada 82. Sebaliknya, Petaling Jaya mencatatkan penurunan daripada 69 kepada 66, Kuala Selangor daripada 63 kepada 61 dan Shah Alam daripada 75 kepada 74. Di seluruh negara, sebanyak 22 kawasan mencatatkan IPU tidak sihat, dengan Pasir Gudang, Johor merekodkan bacaan tertinggi iaitu 171, diikuti Kota Baru 170, Seremban 166, Pengerang 164 dan Nilai 163. Putrajaya turut mencatat peningkatan IPU daripada 146 ke tadi kepada 153 tengah hari ini, sekaligus beralih daripada tahap sederhana kepada tidak sihat. Jadi Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Sidik berkata keputusan penutupan sekolah mengambil kira keadaan semasa, setiap kawasan memandangkan bacaan IPU boleh berubah mengikut masa dan lokasi. Beliau turut menegaskan keselamatan dan kesihatan murid menjadi keutamaan, selain memastikan ibu bapa mendapat maklumat awal bagi memudahkan urusan persekolahan anak-anak. Ibu bapa dan warga sekolah dinasihatkan mengikuti pengumuman rasmi KPM, Jabatan Pendidikan Negeri serta PPD masing-masing bagi mendapatkan perkembangan terkini. Baiklah, jadi sebentar saja lagi kita akan dengarkan mawadah dan terus berhibur. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Nabi sambil kita besar-besar kat rumah tu, kita kena ingat. Okey. Kemudian Nabi sebut dalam hadis lain ya. Nabi kata apa? Kubur itu ialah destinasi pertama daripada destinasi akhirat. Kalau dia kata seorang itu selamat, maka selepasnya lebih mudah lagi. Ya. Kalau alam pertama di kubur tu dia selamat, maka perjalanan seterusnya lebih mudah lagi. Lebih mudah. Ya. Tapi kalau di dalam kubur tu dah macam-macam, tuan-tuan, ya, tanya soalan tak lepas-lepas, mengidaklah kita. Ya, mengidak. Perjalanan seterusnya makin ya, begitu suka, tuan-tuan. Ya, makin begitu suka.
1: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Belanjawan 2027. Misi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Jabatan Kemajuan Orang Asli diperuntukkan selain daripada kemudahan-kemudahan yang diperoleh melalui program Bumi Putra, diperuntukkan khas RM445 juta. Ringgit. Ini termasuk projek penanaman semula di Pos Pui, Sungai Siput, Perak. Pembinaan tabika orang asli di Kampung Angkek dan Pos Belatim, Gua Musang, Kelantan. Di daerah Kinta, Perak, ada anak orang asli yang tinggal jauh dari sekolah dan berisiko tercicit kerana sukar berulang alik setiap hari. Atas desakan dan cadangan mereka, kerajaan bersetuju membina sebuah asrama khas dengan 100 tempat untuk anak-anak orang asli.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Saya Sofia Hayati binti Yusof dari Universiti Sains Islam Malaysia. Saya ingin memberi sedikit komen berkaitan dengan Belanjawan 2027 yang telah dibentangkan oleh PMX. Secara keseluruhannya, saya menyambut baik hala tuju Belanjawan 2027 yang mana memberi perhatian kepada kesejahteraan rakyat. Dan bagi saya juga, ukuran kejayaan sesebuah belanjawan ialah sejauh mana manfaatnya dapat dirasai dalam kehidupan seharian rakyat jelata, iaitu daripada meringankan beban keluarga sehinggalah membuka peluang untuk generasi muda. Jadi saya melihat belanjawan yang telah dibentangkan memberi satu manfaat yang besar kepada seluruh rakyat Malaysia, terutamanya golongan B40 dan juga M40. Jadi saya berharap pelaksanaannya pada tahun hadapan berjalan lancar dan maklumat bantuan disampaikan dengan jelas supaya golongan sasaran dapat memanfaatkannya. Semoga belanjawan ini menjadi langkah positif ke arah kehidupan rakyat yang lebih baik. Terima kasih PMX dan terima kasih Kerajaan Madani.
3: Sempena Jubli Perak yang ke-25, Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor ikuti program-program khas Merafak Kasih menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan Tuanku Sekapur Sirih Seulas Pinang, kisah menarik, koleksi dan sisi peribadi Tuanku. Podcast khas Digahayu Tuanku, temubual bersama-sama tetamu jemputan. Forum Perdana Ehwal Islam Khas Institusi Diraja Payung Pentadbiran Agama Islam serta liputan istiadat pengundian darjah kebesaran Negeri Selangor dan perlawanan akhir bola sepak bawah 15 tahun Piala Jubli Perak Sultan Selangor. Semuanya eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Kling serta ikuti media sosial Selangor FM, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Dirgahayu Tuanku.
4: Saya Siti dari Semenyih. Bagi saya, bila kerajaan announce nak naikkan bantuan kepada 200 ni, saya sangat bersyukur. Merasalah anak-anak saya pakai set baju sekolah baru tahun depan. Alhamdulillah. Terima kasih kerajaan.

0: 2027, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
1: Kerajaan bersetuju menaikkan jumlah kelayakan cuti bersalin sepanjang tempoh perkhidmatan kepada 490 hari. RM20 juta ringgit disediakan bagi menambah baik pusat penjagaan anak di fasiliti kerajaan.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Saya Majdi daripada Kampung Melayu Subang. Saya setujulah Anwar Ibrahim naikkan 150 ke 200 tu. Saya sangat setuju. Banyak sangat tu nak boleh bantu untuk beli barang-barang sekolah tu. Saya suka sangatlah. Saya terharu lah. Saya terharu.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Diplomasi membuka jalan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.
2: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Kita mendengar keresahan usahawan PMKS yang menanggung kenaikan kos operasi, maka kerajaan bersetuju menurunkan kadar cukai pendapatan PMKS sebanyak 1%. Kadar bagi pendapatan bercukai RM150,000 pertama akan diturunkan kepada 14%. Kadar bagi pendapatan bercukai bagi banjaran RM150,000 hingga RM600,000 akan diturunkan kepada 16%. Ini bermakna pendapatan tambahan kepada 300,000 PMKS sehingga RM6,000.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
0: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM, pilihan tepat, pilihan orang Selangor. 100.9 MHz, anda boleh dengarkan kita di radio ataupun di RTM, klik dengan kata carian Selangor FM. Baiklah, pada jam 2.15 nanti, kita akan ada bicara bajet dengan tajuk Graduan dan Belanjawan 2027, apa yang menanti. Bersama tetamu kita, Dr. Muhammad Khairi Ismail, Pensyarah Kanan Ekonomi, Fakulti dan Pengurusan dan Perniagaan Universiti Teknologi MARA. Baik, jadi sebelum itu, yang dah selesai kan, dah masuk ke pejabat semua, mata dah kuyuh, dah layu-layu tu kan, bersemangat sikit, sebab kerja ni hari ni hari Senin, jangan mandi blue sangat. Okey, jadi bersemangat sikit, selesaikan kerja-kerja yang dah tertangguh semasa kita bercuti, sehari dua hari kan. Anak cuti tu belakang cerita, yang ayah dengan mak yang bekerja ni kena kerja. Okey, baiklah, jadi kita berhibur dahulu, nantikan tetamu untuk bicara bajet pada jam 2.15 minit tengah hari nanti. Jom terus berhibur. G2, Rindu Dalam Sengsara, Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: 7, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTKPK menyediakan RM500 juta ringgit bagi membiaya pelatih yang mengikut program latihan kemahiran di Institut Kemahiran Awam dan Swasta yang berdaftar dengan PTPK. College Community menawarkan kursus pendek kepada anak tahfiz bagi sebagai laluan ke pekerjaan keusahawanan dan pekerjaan tinggi. Anggota lain, pangkat ATM yang tamat perkhidmatan dibekalkan dengan latihan kemahiran melalui kerjasama antaranya Malaysian Institute of Aviation Technology dan Akademi Laut Malaysia.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Pengajuan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kita hadapi masalah banjir, terutama banjir kilat termasuk di Lembah Kelang yang harus ditangani segera. Maka Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Selangor menyepakati 5 langkah utama termasuk menilai keupayaan empangan batu dan empangan Kelang Gate bagi 30 tahun mendatang. RM100 juta ringgit disediakan untuk membangunkan kolam takungan dan menyelenggara sungai bagi mengurangkan risiko banjir.
2: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan. Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.
1: Sempena Jubli Perak yang ke-25 Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, ikuti program-program khas Merafak Kasih menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan Tuanku Sekapur Sirih Seulas Pinang, kisah menarik, koleksi dan sisi peribadi Tuanku. Podcast khas Digahayu Tuanku, temubual bersama-sama tetamu jemputan. Forum Perdana Ehwal Islam Khas Institusi Diraja Payung Pentadbiran Agama Islam serta Liputan Istiadat Pengundian Darjah Kebesaran Negeri Selangor dan Perlawanan Akhir Bola Sepak Bawah 15 Tahun Piala Jubli Perak Sultan Selangor. Semuanya eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Kling serta ikuti media sosial Selangor FM, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Dirgahayu Tuanku.
2: Saya Sofia Hayati binti Yusof dari Universiti Sains Islam Malaysia. Saya ingin memberi sedikit komen berkaitan dengan Belanjawan 2027 yang telah dibentangkan oleh PMX. Secara keseluruhannya, saya menyambut baik hala tuju Belanjawan 2027 yang mana memberi perhatian kepada kesejahteraan rakyat. Dan bagi saya juga, ukuran kejayaan sesebuah belanjawan ialah sejauh mana manfaatnya dapat dirasai dalam kehidupan seharian rakyat jelata, iaitu daripada meringankan beban keluarga sehinggalah membuka peluang untuk generasi muda. Jadi saya melihat belanjawan yang telah dibentangkan memberi satu manfaat yang besar kepada seluruh rakyat Malaysia, terutamanya golongan B40 dan juga M40. Jadi saya berharap pelaksanaannya pada tahun hadapan berjalan lancar dan maklumat bantuan disampaikan dengan jelas supaya

Kita lebih kuat bila bersama. Ya, kerja seorang mungkin cepat penat, tapi bila kita berganding bahu, kerja yang berat jadi lebih ringan. Dalam apa jua organisasi, kejayaan bukannya datang daripada seorang hero, tetapi daripada satu pasukan yang saling percaya, saling membantu dan saling menghargai. Kerana bila kita bergerak bersama, tiada cabaran yang terlalu besar. Kerja berpasukan kunci kepada kejayaan. Jadi hai, saya Afiq Syazwan. Dengarkan Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Tak mengapa cik adik.

Lagu yang kedua, Payung Sakti. Okey, kita akan dengarkan kedua-dua lagu daripada Umbrella. Okey, kita layan dahulu lagu yang pertama dari Umbrella, Ramalanku Benar Belaka Selangor.

0: Perkanda. Muzik Perkanda Isnin hingga Jumaat bermula 3.30 petang. Sentiasa on point dan lebih energetik.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia telah menyekat lebih 8.7 bilion panggilan dan SMS yang berunsur penipuan. Bagi mengesan skamer dan penjenayah cyber dengan lebih awal, Pusat Respons Penipuan Kebangsaan akan membangunkan aplikasi AI yang membolehkan rakyat menyemak nombor telefon akaun bank atau pautan mencurigakan sebelum membuat transaksi. Rakyat diingatkan supaya jangan mudah terpedaya dengan scam. Bahagian D11 PDRM telah memperkasa sistem Malaysia Internet Crime Against Children yang dilengkapi keupayaan analitik lanjutan bagi mengesan pelaku dan rangkaian eksploitasi seksual kanak-kanak dengan lebih awal. Kita harus percepat kempen internet selamat di semua sekolah dengan tumpuan menangani buli cyber dan eksploitasi kanak-kanak.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Hentikan tinggal anak kecil sendirian di dalam kenderaan.
4: Tiada alasan, tiada kompromi kealfaan anda membawa pada. Kecuaian individu meninggalkan kanak-kanak dalam kenderaan tanpa pengawasan adalah suatu kesalahan di bawah Seksyen 31(1)(A) Akta Kanak-Kanak 2001. Jika disabitkan kesalahan, boleh dikenakan denda tidak lebih RM50,000 atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Mesej ini daripada Polis Diraja Malaysia.

0: Buletin 4 Petang.
1: Antara tumpuan hari ini, lebih 200,000 pelitup muka diagihkan kepada murid. Projek tebatan banjir Meru capai kemajuan 37%. Bersama-sama saya Zanariah Zainal Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Lebih 200,000 pelitup muka diagihkan kepada Jabatan Pendidikan Negeri Selangor untuk kegunaan murid dan pelajar di sekolah yang terjejas akibat jerebu. Esko Pengurusan Bencana Negeri Selangor Muhammad Najun Halimi berkata, pengagihan akan diselaraskan menerusi pejabat pendidikan daerah ke sekolah-sekolah yang terjejas di seluruh negeri.
2: Dan sebab itu kerajaan negeri menyumbangkan pelitup muka ini kepada pihak JPN, Jabatan Pendidikan Negeri, untuk diselaraskan agihan ke sekolah-sekolah yang terjejas. Pada masa ke semasa kita pantau, cuma kita mengharapkan kemaskini daripada pihak Jabatan Pendidikan. Kadang-kadang kita tak tahu hari ini, macam contohlah hari ini esok sekolah ke tidak. Jadi ibu bapa perlukan pengesahan awal. Jadi mungkin di peringkat negeri Selangor pun boleh menetapkan satu garis masa untuk memaklumkan kepada masyarakat, terutamanya ibu bapa di negeri Selangor ni, supaya mereka dapat buat persiapan sekiranya sekolah anak-anak mereka ni ditutup ataupun tidak beroperasi keesokan harinya, maka mereka boleh buat perancangan awal.
1: Beliau menggalakkan murid dan pelajar memakai pelitup muka sebagai langkah berjaga-jaga ketika kualiti udara masih belum pulih sepenuhnya. Ibu bapa turut dinasihatkan memastikan anak-anak minum air secukupnya dan mengurangkan aktiviti di luar rumah sepanjang tempoh jerebu. Kawasan titik panas banjir di Meru menunjukkan perkembangan positif susulan pelaksanaan projek tebatan banjir oleh Jabatan Pengairan dan Saliran JPS. Adun Meru Mariam Rashid berkata, projek berkenaan kini mencapai kemajuan 37% termasuk kerja pelebaran Sungai Binjai bagi mengawal aliran air dan mengurangkan risiko limpahan ke kawasan penempatan berhampiran.
3: Projek tebatan banjir oleh kerajaan, seketuan khususnya yang dilaksanakan oleh JPS tengah berjalan, dan setakat yang sepengetahuan saya oleh pengarah JPS negeri, sudah berjalan dalam 37% kemajuan projek.
4: Alhamdulillah.
3: So pelebaran sungai dipanggil Sungai Binjai, jadi air terkawal lah, dia tidak laju turun atau melempah di kawasan-kawasan atau kampung-kampung bersebelahan. Itu dah orang kata meredakan sedikit kerasahan masyarakat sekitar.
1: Beliau berkata usaha menangani banjir perlu diteruskan seiring pembangunan pesat di Meru, termasuk melalui penambahbaikan sistem saliran dan penyelenggaraan secara berkala bagi mengurangkan risiko banjir kilat. Sementara itu, pembangunan pesat di Meru perlu disertai penambahbaikan infrastruktur dan kemudahan awam bagi memastikan manfaatnya turut dirasai penduduk setempat. Katanya pembangunan seimbang menjadi antara penekanan beliau dalam pelaksanaan rancangan Selangor Kedua RS2 bagi tempoh 2026 hingga 2030. Menurutnya, antara keperluan utama di kawasan itu ialah sistem saliran yang lebih baik, penyelenggaraan jalan raya serta penyediaan kemudahan rekreasi dan sukan.
3: Jadi penekanan saya kalau di Meru lah, saya harapkan sangat supaya infrastruktur ni seimbang dan sampai ke Meru, di mana banyak lagi jalan-jalan rosak, jalan raya. Sistem kita perlukan lagi kalau di Meru, sistem saliran yang baik. Saliran yang lama tu perlu dinaik taraf, ataupun sekurang-kurangnya penyelenggaraan itu maknanya berjadual yang konsisten, yang tidak secara one off. Begitu juga dengan kemudahan awam, kemudahan awam yang sangat-sangat masih lagi mahu dirasai oleh masyarakat di Meru lah, rakyat di Meru.
1: Beliau berharap pembangunan yang dirancang turut meningkatkan keselesaan penduduk di samping membuka lebih banyak peluang ekonomi dan pekerjaan kepada masyarakat setempat, khususnya golongan muda.
5: Assalamualaikum Patik, Tuan Nur Hayati, Tuan Ismail dari Subang Jaya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor sempena 25 tahun pemerintahan Tuanku. 25 tahun adalah satu perjalanan yang panjang dan sudah tentu banyak jasa serta kenangan yang tercipta. Patik mendoakan agar Tuanku terus diberi kesihatan, kekuatan dan umur yang panjang. Semoga Selangor terus aman, makmur dan menjadi negeri yang membanggakan kita semua. Semoga Allah SAW mengurniakan Tuanku kesihatan, kesejahteraan dan keberkatan yang berpanjangan. Selamat jubli perak, daulat Tuanku.
1: Empat pihak berkuasa tempatan di Selangor Greater Klang Valley akan menjadi tumpuan awal kaji selidik prestasi dan kepuasan rakyat sebelum diperluaskan ke semua 12 pihak berkuasa tempatan PBT di Selangor. Esko Kerajaan Tempatan Dato' Ong Swee Lim berkata, kaji selidik peringkat awal itu membabitkan Majlis Bandaraya Shah Alam, Majlis Bandaraya Petaling Jaya, Majlis Bandaraya Subang Jaya dan Majlis Bandaraya Diraja Klang. Menurutnya, kaji selidik itu akan menilai prestasi, sistem penyampaian serta tahap kepuasan rakyat terhadap perkhidmatan PBT. Beliau berkata kelemahan yang dikenalpasti akan diberi perhatian dan tindakan penambahbaikan akan dilaksanakan bagi meningkatkan mutu perkhidmatan kepada rakyat. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada sebelah petang dijangka ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, antaranya di Petaling Jaya dan Sepang, manakala malam hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman iaitu di Gombak, Hulu Langat dan Hulu Selangor. Sekian Buletin Selangor FM pukul 4 petang. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 8 malam. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
0: Buletin 4 petang. Hanya di Selangor FM, stesen yang on point, lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.

0: Saya Fatimah dari Shah Alam, yang mana saya menjaga 4 orang cucu. Jadi bila saya dengar yang kerajaan akan beri bantuan kepada pelajar-pelajar, bantuan persekolahan, jadi saya sangat gembira lah. Yang mana selama ni 150, jadi sekarang dah naik 200. Jadi kalau 4 orang 800, banyak tu. Jadi saya sangat bersyukur sebab memudahkanlah untuk saya nak beli barang-barang persekolahan cucu-cucu saya tu. Kalau tidak dulu 150 pun boleh juga. Tapi kalau dah dapat 800 ni, alhamdulillah, saya sangat-sangat berterima kasih kepada kerajaan.
1: Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan. Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.
2: Untuk memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan di pinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka.
3: Siapa buat tanya? Biarlah saya jawab.
4: Duduk.
5: Saksikan siaran langsung mesyuarat ketiga, penggal kelima, Parlimen ke-15 Dewan Rakyat pada 5 Oktober hingga 8 Disember 2026. Dan Dewan Negara pada 30 November hingga 22 Disember 2026.
6: Peruntukan STR dan SARA 2027 naik daripada 15 kepada 16 bilion ringgit.
7: Alhamdulillah, hebat.

Afish Azwan baru saja berlalu kepak kepok. Okay, sekarang 4:41 minit petang. Jadi bila kita bercakap tentang belanjawan 2027, okay, antara perkara yang turut diberi perhatian ialah kebajikan warga emas. Dalam hal ini, kerajaan memperuntukkan 1.3 bilion ringgit untuk bantuan warga emas yang dijangka memberi manfaat hampir 200,000 penerima. Dan selain itu, sebanyak 40 juta ribu ringgit turut diperuntukkan untuk melatih 8,000 tenaga kerja dalam bidang penjagaan warga emas melalui HRD Corp. Juga kerajaan merancang untuk mengubah rang undang-undang warga emas selain mewujudkan dua pusat kepakaran NICE di Pulau Pinang dan juga di Sarawak. Dan satu perkara lagi, untuk cukai perkhidmatan jagaan diturunkan kepada 6% dengan pengecualian penuh bagi yuran jagaan sehingga RM96,000 setahun. Okay, jadi inilah antara inisiatif yang berkaitan warga emas yang boleh kita ambil tahu dalam belanjawan 2027. Layan

0: Peruntukan STR dan SARA 2027 naik daripada 15 kepada 16 bilion ringgit.
1: Alhamdulillah, hebat. Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
2: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
1: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
2: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
1: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air. Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
2: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
3: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah terima bantuan khas RM1,000 Rabu ini. Rakyat Malaysia dinasihat tangguh perjalanan ke Arab Saudi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nur Afiqah Arif dalam Utama 5 Petang. Pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah bakal menerima bantuan khas kewangan RM1,000 secara sekali beri bermula Rabu ini. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, bantuan itu memanfaatkan kira-kira 38,000 pemandu teksi dan kereta sewa serta 15,000 pengusaha atau pemandu bas sekolah.
1: Ada yang bertanya mengapa bantuan ini dapat diberikan walaupun bajet hanya dibentangkan, belum diluluskan. Saya nak memberikan penjelasan bahawa apa yang diumumkan oleh Perdana Menteri itu hasilnya sudah masuk untuk tahun ini, iaitu penjualan nombor siri ataupun NPI, nombor pendaftaran istimewa H. Jadi H itu telah pun menjana 91 juta. Jadi itu kita kembalikan kepada pemandu teksi, kereta sewa dan juga bas sekolah.
0: Menurut Luke, pengagihan awal dipercepat bagi membolehkan pemandu beragama Hindu menerima bantuan sebelum sambutan Deepavali. Mengulas mengenai inisiatif MyKomuter 50, Luke berkata ia dijangka menjimatkan perbelanjaan pengguna sehingga lebih RM350 sebulan, khususnya mereka yang berulang-alik ke tempat kerja dari jarak jauh. Jelas Luke, inisiatif itu disasarkan mula dilaksanakan seawal 1 Disember ini atau selewat-lewatnya awal tahun depan. Rakyat Malaysia dinasihatkan menangguhkan perjalanan ke kawasan berisiko di Asia Barat jika tiada keperluan mendesak. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata rakyat Malaysia perlu mengutamakan keselamatan dan mematuhi nasihat perjalanan yang dikeluarkan susulan perkembangan keselamatan di rantau itu.
2: Kita mengeluarkan nasihat perjalanan. Jika perlu sangat, barulah pergi ke tepi. Kalau tak ada keperluan, jika boleh tangguhkan dulu. Tetapi di Mekah masih tak ada selamat. Kawasan-kawasan Mekah, Madinah, semuanya ada misal yang telah pun meletup, dihantar ataupun diletupkan di lapangan terbang Riyadh dan yang lain-lain. Jadi kita minta supaya rakyat Malaysia, jika tidak ada keperluan untuk ke tempat-tempat demikian, elok tertangguhkan dulu perjalanan kita ke sana.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Muhammad berkata kebakaran tanah gambut di Indonesia terus menyukarkan operasi pemadaman sekaligus menyebabkan jerebu merebak hingga ke semenanjung. Beliau berkata keadaan penglihatan yang buruk menghalang penggunaan aset udara, manakala lokasi kebakaran di pedalaman menyukarkan operasi pasukan darat.
2: Tapi isunya ialah keadaan di sana, visibility dia amat buruk. Jadi walaupun ada kapal terbang, mereka ada 3-4 biji kapal terbang, ada 34 biji helikopter, tapi tak boleh nak naik kerana keadaan atau penghilatan yang begitu buruk, yang tidak selamat bagi apa-apa jua penerbangan di kawasan tersebut. Jadi mereka pun yang sendiri punya pun sebenarnya tak boleh naik.
0: Isu jerebu rentas sempadan itu akan dibawa ke mesyuarat Menteri ASEAN sebelum sidang kemuncak ASEAN ke-49 di Manila bulan depan. Dalam perkembangan sama, Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq memaklumkan keputusan penutupan sekolah susulan jerebu akan dibuat dari semasa ke semasa berdasarkan prosedur operasi standar dan nasihat agensi berkaitan. Menurut beliau, keputusan itu mengambil kira penilaian kualiti udara serta nasihat Jabatan Meteorologi Malaysia dan Kementerian Kesihatan. Ibu bapa disaran tidak menghantar anak ke sekolah jika tidak sihat. Setakat pukul 4.30 petang tadi, 23 kawasan mencatatkan indeks pencemar udara pada tahap tidak sihat. Pasir Gudang, Johor masih merekodkan bacaan tertinggi iaitu 174, diikuti Kota Tinggi 170, Seremban 167, Pengerang 166 dan Nilai 164.
3: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
4: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
5: Maka kerajaan

0: RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separuh mahir. Pelarasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Hubungan Malaysia dan Jordan terus diperkukuh terutama dalam bidang perdagangan, pelaburan dan pendidikan demi manfaat rakyat kedua-dua negara. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah, hubungan erat yang terjalin sekian lama menjadi asas penting dalam memperluas kerjasama kedua-dua negara.
4: Beyond our diplomatic ties, Your Majesty, I share a personal connection through memorable chapter in our respective military training experience. It is shared experience that I greatly value and one that adds a special personal dimension to the friendship between us. I sincerely hope that the friendship between Your Majesty and me will continue to grow and that this personal bond will further strengthen the close relationship between our two countries and bring our people closer together.
3: Sultan Ibrahim bertitah demikian selepas istiadat mewasalkan darjah kebesaran negara kepada Raja Jordan, Raja Abdullah II di Istana Negara hari ini. Raja Abdullah dikurniakan darjah utama Seri Mahkota Negara, DMN, manakala Sultan Ibrahim turut menerima darjah kebesaran awam tertinggi Kerajaan Jordan, darjah kebesaran Al-Husain Ibni Ali, yang dikurniakan Raja Abdullah dalam istiadat sama. Pada masa sama, baginda turut menghargai peranan Jordan dalam menjaga tempat suci di Baitul Maqdis serta menyokong rakyat Palestin selain menggesa semua pihak mengelakkan peningkatan konflik di Asia Barat. Sementara itu, Raja Abdullah memaklumkan aman mahu memperkukuh kerjasama pertahanan dan risikan dengan Malaysia, khususnya dalam teknologi drone dan anti-drone. Menurut Raja Abdullah, kepakaran industri pertahanan dan risikan Malaysia berpotensi menyokong usaha memodenkan angkatan tentera Jordan serta turut menggalakkan kerjasama perdagangan, pelaburan dan teknologi antara kedua-dua negara. Selain berharap lawatan pemimpin Malaysia ke Jordan dapat direalisasikan secepat mungkin, Raja Abdullah hari ini berangkat pulang selepas menamatkan lawatan negara 2 hari ke Malaysia atas undangan yang di-Pertuan Agong. Keberangkatan pulang baginda diiringi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Indonesia memaklumkan titik panas akibat kebakaran hutan dan tanah di seluruh negara meningkat kepada 909 kawasan sekaligus memburukkan jerebu rentas sempadan. Kementerian Perhutanan Indonesia memberitahu Sumatera Selatan mencatatkan lonjakan tertinggi melebihi 2 kali ganda dengan 121 titik panas menyebabkan lebih 60 pesawat pengebom air dan rondaan dikerahkan selain cadangan menguji cecair pemadaman khas dari Brazil di kawasan tercecas. Dalam pada itu, Singapura mengaktifkan skim subsidi rawatan perubatan berkaitan jerebu susulan kualiti udara tidak sihat akibat kebakaran hutan di Indonesia yang meruncing. Menerusi skim berkenaan, warga Singapura yang layak hanya perlu membayar maksimum $10, manakala warga emas hanya dikenakan bayaran sehingga $5 bagi rawatan masalah pernafasan. Langkah itu diambil selepas Singapura mencatatkan kedudukan sebagai bandar paling tercemar di dunia. Selain fenomena El Nino yang memburukkan lagi keadaan jerebu rentas sempadan di rantau Asia Tenggara. Sukan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM mempergiat usaha mengatur lebih banyak perlawanan persahabatan antarabangsa berstatus Tier 1 skuad buat skuad Harimau Malaya. Presidennya Dato' Abdul Ghani Hassan berkata langkah itu penting bagi melonjakkan kedudukan negara dalam ranking FIFA selain memberi pendedahan kompetitif kepada pasukan kebangsaan. Tambah beliau, aksi menentang China bulan depan selari dengan keperluan membentuk skuad lebih mantap dengan menguji keupayaan pemain di peringkat antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah terima bantuan khas RM1,000 Rabu ini. Rakyat Malaysia dinasihat tangguh perjalanan ke Arab Saudi. sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

12 Oktober 1977, pelantikan Tuan Yang Terutama Tun Dato' Haji Ahmad Koroh sebagai Yang Dipertua Negeri Sabah ke-5. Pada hari ini dalam tahun 1977, Tuan Yang Terutama Tun Dato' Haji Ahmad Koroh secara rasminya dilantik sebagai Yang Dipertua Negeri Sabah yang ke-5 dalam satu istiadat yang diadakan di Istana Negara Kuala Lumpur. Surat pelantikan beliau disampaikan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong Tuanku Yahya Petra, Ibni Almarhum Sultan Ibrahim. Beliau dilantik bagi menggantikan Allahyarham Tun Datuk Muhammad Hamdan Abdullah atau Indan Kari yang meninggal dunia pada 10 Oktober 1977. Sebelum dilantik ke jawatan tertinggi negeri tersebut, beliau pernah berkhidmat sebagai penjawat awam. Perkhidmatan beliau sebagai Yang Dipertua Negeri Sabah bermula dari 12 Oktober 1977 hingga 25 Jun 1978. Beliau menghembuskan nafas terakhir semasa masih dalam perkhidmatan pada umur 53 tahun dan digantikan oleh Tuan Yang Terutama Tun Muhammad Adnan Robert.

0: Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
1: Saya Alia daripada Elmina. Saya ibu kepada 3 orang anak yang bersekolah di sekolah kerajaan. Saya ingin ucapkan setinggi-tinggi penghargaanlah kepada dan terima kasih kepada pihak kerajaan atas kenaikan BAP daripada 150 kepada 240 bagi setiap anak mungkin nampak kecil. Tapi bagi setengah orang, membantu meringankan beban perbelanjaan. Untuk 3 orang anak, jumlah bantuan daripada 450 meningkat kepada 600, iaitu tambahan 150 untuk keluarga kami. Terima kasih untuk kerajaan.

0: kadangkala kehendak kita melampaui apa yang sepatutnya, sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asalnya.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

0: Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Doa dan zikir ini merupakan sebuah permohonan agar dihindari daripada sebarang bentuk kesedihan, diperlindungkan daripada segenap musibah, dihindari daripada terkena ilmu sihir, dan disembuhkan daripada penyakit.

hubungi Pusat Panggilan Bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.

0: sekolah akan diumumkan menerusi saluran rasmi Kementerian Pendidikan dan jabatan berkenaan. Cadangan pembinaan jenjambat di persimpangan lampu isyarat Alam Budiman Persiaran Muktadah hari akan dibincangkan dalam Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor dalam masa terdekat. Adun Kota Anggerik Muhammad Najwan Halimi berkata, Jabatan Kerja Raya Selangor sedang menjalankan kajian menyeluruh bagi menilai kesesuaian projek itu selepas penyelesaian jangka panjang terhadap isu keselamatan dan kesesakan lalu lintas.
1: Perancangan jangka panjang itu telah kita bincang dalam sesi debat bulu sebelum ini untuk pihak JKR menyediakan satu perancangan untuk membina susur flyover di kawasan tersebut. This is a long term lah, cadangan untuk penyelesaian jangka panjang, sebab di kawasan Persiaran Muktadah hari itu memang kita tahu dari segi kesesakan, keselamatan memang kerap berlaku kemalangan. Jadi kita mengambil maklum tentang keresahan dan juga cadangan penduduk, dan di peringkat JKR sedang melakukan kajian tersebut lah. Jadi tunggu mereka siap pembentangan daripada segi apa kajian menyeluruh, dan kita akan bentangkan kepada kerajaan negeri untuk melaksanakan pelan tindakan jangka panjang.
0: Cadangan itu susulan kemalangan melibatkan 11 kenderaan dirempus sebuah lori di laluan berkenaan Jumaat lalu yang menyebabkan dua mangsa kritikal. Wang tidak patuh syariah yang diperoleh daripada sumber haram perlu dilupuskan dan tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan diri. Eksekutif Bahagian Dakwah dan Pemasaran Sektor Baitulmal Majlis Agama Islam Selangor MAIS Muhammad Aizad Uvadan berkata, individu yang ingin bertaubat perlu mengambil langkah sewajarnya dengan menyerahkan wang berkenaan kepada Baitulmal.
2: Kita merujuk kepada jawatan kuasa fatwa negeri Selangor yang telah pun digazetkan pada Mac 2009 yang menyatakan bahawa wang tidak patuh syariah yang diperolehi boleh dijadikan sumber baitul mal dan harus dimasukkan ke dalam akaun baitul mal. Betul. Yang dah pun bertaubat, yang nak mensucikan harta dan melupuskan harta wang tidak patuh syariah, bolehlah terus pergi ke Pejabat Agama Islam daerah di seluruh Selangor, serahkan sahaja harta yang dia perolehi melalui sumber yang haram. Kat website MAIS, klik sahaja perkhidmatan di wang tidak patuh syariah, kami dah listkan berapa banyak semua sumber-sumber yang tidak patuh syariah, semua boleh diserahkan kepada Baitul Mal. Boleh serahkan by hand, boleh serahkan secara transfer.
0: Orang ramai boleh mendapatkan maklumat lanjut mengenai kaedah pelupusan wang tidak patuh syariah melalui MAIS.
3: Assalamualaikum, Patik Muhammad Safar bin Muhammad dari Subang ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Sempena 25 tahun pemerintahan tuanku, 25 tahun adalah satu perjalanan yang panjang dan sudah tentu banyak jasa serta kenangan yang tercipta. Patik mendoakan agar tuanku terus diberikan kesihatan, kekuatan dan umur yang panjang. Semoga Selangor terus aman, makmur dan menjadi negara yang membanggakan kita semua. Semoga Allah SWT mengkurniakan tuanku kesihatan, kesejahteraan dan keberkatan yang berpanjangan. Selamat Jubli Perak tuanku, daulat tuanku.
0: Usaha mengenal pasti golongan yang benar-benar layak menerima bantuan menjadi keutamaan bagi memastikan tiada penduduk tercicir daripada inisiatif kebajikan Kerajaan Negeri Selangor. Adun Meru Mariam Rashid berkata, pendekatan turun padang dan ziarah dari rumah ke rumah dilaksanakan bagi mengenal pasti keluarga yang memerlukan, termasuk ibu tunggal, keluarga besar, warga emas dan golongan orang kurang upaya.
4: Pungut saya ialah saya tidak memberikan kepada ataupun mereka yang secara rambang kita berikan betul-betul benar-benar layak. Jadi hasil daripada ziarah rumah ke rumah, kita dapat mengenal pasti terutama yang mereka yang ditinggalkan oleh suami, anaknya ramai. Ini pada saya menjadi tanggungjawab yang terpikul kat bahu saya ni, homework yang bukannya one off lah berpanjangan yang perlu saya laksanakan.
0: Beliau berkata penduduk turut boleh mendapatkan bantuan kotak makanan di pejabatnya selain memanfaatkan pelbagai inisiatif kebajikan negeri yang bersesuaian. Sementara itu, beliau berkata pembangunan Meru perlu dilaksanakan secara mampan dan seimbang tanpa menjejaskan keselesaan penduduk serta alam sekitar. Pendekatan turun padang dan libat urus bersama komuniti akan diteruskan bagi mengenal pasti keperluan penduduk serta memastikan pembangunan menepati aspirasi rakyat.
4: Meru kawasan memang sedang pesat membangun maju dari segi pembangunan fizikal dan ekonomi, tetapi juga selamat dan selesa didiami dalam membangun pembangunan itu. perlulah pembangunan mampan, lestari, yang tidak menjejaskan pembangunan yang sedia ada, pembangunan lama, alam sekitar selamat, inklusif, dan mempunyai kualiti hidup yang baik untuk semua.
5: Baik.
4: Jadi saya, hasrat saya, impian saya untuk menjadikan Meru juga mempunyai infrastruktur yang lebih teratur.
5: Baik.
4: Masalah banjir yang ditangani dengan secara sistematik, jalan raya yang lebih lancar dan kemudahan awam yang memenuhi keperluan penduduk.
0: Okay. Usaha itu turut merangkumi keperluan golongan rentan dan orang kurang upaya supaya tidak terpinggir daripada arus pembangunan. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada sebelah malam dijangka hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman, antaranya di Gombak, Hulu Selangor dan Hulu Langat. Manakala pagi esok hujan di beberapa tempat iaitu di Kelang, Kuala Selangor dan Sabak Bernam. Sekian Buletin Selangor FM pukul 8 malam. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
6: Buletin 8 malam hanya di Selangor FM, stesen yang on point. Lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.

0: Radio Malaysia Selangor FM. Hello, hi, assalamualaikum lah. Kenapa tiba-tiba gagap pula? Takkan baru berapa hari sudah gagap. Okey, apa pun tak nak, terus kekal setia dengarkan Selangor FM. Dan azan akan berkumandang sebentar lagi 8.12 minit malam. Okey, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami seketika nanti. Okey, Selangor FM.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Sekarang telah masuk waktu solat fardu Isya bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

sempena Jubli Perak yang ke-25 Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor ikuti program-program khas Merafak Kasih menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan Tuanku Sekapur Sirih Seulas Pinang, kisah menarik, koleksi dan sisi peribadi Tuanku. Podcast khas Digahayu Tuanku, temubual bersama-sama tetamu jemputan. Forum Perdana Ehwal Islam Khas, Institusi Diraja, Payung Pentadbiran Agama Islam serta liputan istiadat pengundian darjah kebesaran Negeri Selangor dan perlawanan akhir bola sepak bawah 15 tahun Piala Jubli Perak Sultan Selangor. Semuanya eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klin serta ikuti media sosial Selangor FM, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Dirgahayu Tuanku.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Semua sekolah di Johor, Melaka Negeri Sembilan dan Putrajaya ditutup esok susulan situasi jerebu. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq menerusi hantaran Facebook memaklumkan penutupan turut melibatkan Sekolah Bawah Pejabat Pendidikan Daerah PPD Hulu Langat, Petaling Perdana, Kuala Langat dan Sepang di Selangor serta sekolah di PPD Kuantan dan Rompin Pahang. Semua pihak diminta mengikuti makluman rasmi daripada pihak sekolah, PPD dan Jabatan Pendidikan Negeri masing-masing bagi mendapatkan perkembangan terkini. Masih berkaitan jerebu, Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail menasihatkan orang ramai mengurangkan aktiviti di luar rumah, mematuhi nasihat pihak berkuasa serta mengelakkan pembakaran terbuka. Beliau mengambil maklum keputusan Jabatan Pendidikan Negeri Pahang untuk menutup sementara institusi pendidikan di daerah Rompin dan Kuantan esok. Susulan keadaan jerebu dan bacaan IPU di kawasan berkenaan, Kerajaan Negeri Pahang akan terus memantau perkembangan semasa bersama agensi berkaitan bagi memastikan tindakan sewajarnya diambil demi keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Masyarakat dan pemimpin diseru agar lebih memahami cabaran yang dihadapi golongan muda tanpa terus melabel mereka sebagai generasi manja atau terlalu mengharapkan layanan istimewa. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said menegaskan golongan muda perlu dinilai berdasarkan realiti sosioekonomi semasa yang berbeza daripada pengalaman generasi terdahulu. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Azalina menggesa mahasiswa dan pemimpin muda supaya menggunakan pengaruh serta platform yang dimiliki untuk menyuarakan isu yang memberi kesan kepada negara dan kesejahteraan awam. Dalam perkembangan berkaitan, menerusi program Town Hall, Belia KL berbicara. Hari ini, perkara berkaitan peluang pekerjaan, kos sewa rumah yang tinggi dan akses kepada kemudahan awam mesra OKU antara isu yang dibangkitkan golongan belia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hana Yeo berkata pandangan berkenaan akan diteliti serta mengambil kira langkah yang boleh dilaksanakan mengikut bidang kuasa agensi berkaitan termasuk Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.
1: Kebanyakan yang saya lihat daripada checklist ataupun sticky notes yang mereka bagi, banyak isu mengenai pekerjaan, mereka nak job fest, banyak mengenai perumahan, sewa terlalu mahal di Kuala Lumpur dan akses kepada infrastruktur OKU. Yang ini kita akan ambil kira dalam perbelanjaan, sebaik mungkin yang kita boleh laksanakan, kita akan laksanakan.
0: Hana Yeo. Sementara itu, Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Dr. Johari Abdul berkata, Sekolah Parlimen, Program Latihan Khidmat Negara dan Parlimen Belia Malaysia antara platform yang diketengahkan bagi memperkasa kepimpinan serta meningkatkan pengetahuan golongan muda mengenai sistem demokrasi negara. Menurut beliau, ketiga-tiga platform itu memberi pendedahan kepada golongan itu berkenaan proses demokrasi selain memupuk nilai kepimpinan dan mempersiapkan mereka untuk menjadi pemimpin masa depan. Menerusi program Sekolah Parlimen, lebih 2,000 sekolah telah menyertai program lawatan ke Parlimen Malaysia sekaligus memberi peluang kepada pelajar menyaksikan sendiri proses perbahasan di Dewan Rakyat. Kementerian Pengangkutan menggesa pengusaha kenderaan perdagangan memasang sistem telematik sebagai langkah memperkukuh keselamatan jalan raya. Menterinya Anthony Locke berkata sistem telematik berupaya memantau tingkah laku pemandu termasuk corak pemanduan dan pengesan pengaruh dadah atau alkohol. Jabatan Pengangkutan Jalan telah mentauliahkan 6 vendor swasta yang memenuhi piawaian keselamatan ditetapkan bagi menyediakan sistem telematik berkenaan. Sehubungan itu, pengusaha kenderaan perdagangan bebas memilih mana-mana vendor bertauliah bagi pemasangan sistem tersebut.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
3: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
4: Maka kerajaan akan

12 Oktober 1977, pelantikan Tuan Yang Terutama Tun Dato' Haji Ahmad Koroh sebagai Yang di-Pertua Negeri Sabah ke-5. Pada hari ini dalam tahun 1977, Tuan Yang Terutama Tun Dato' Haji Ahmad Koroh secara rasminya dilantik sebagai Yang di-Pertua Negeri Sabah yang ke-5 dalam satu istiadat yang diadakan di Istana Negara Kuala Lumpur. Surat pelantikan beliau disampaikan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Yahya Petra, Ibni Almarhum Sultan Ibrahim. Beliau dilantik bagi menggantikan Allahyarham Tun Datuk Muhammad Hamdan Abdullah atau Indan Kari yang meninggal dunia pada 10 Oktober 1977. Sebelum dilantik ke jawatan tertinggi negeri tersebut, beliau pernah berkhidmat sebagai penjawat awam. Perkhidmatan beliau sebagai Yang di-Pertua Negeri Sabah bermula dari 12 Oktober 1977 hingga 25 Jun 1978. Beliau menghembuskan nafas terakhir semasa masih dalam perkhidmatan pada umur 53 tahun dan digantikan oleh Tuan Yang Terutama Tun Muhammad Adnan Robert.

Izwan Pilos dengan Kembali Senyum. Selangor FM, pilihan tepat. Okey, jam ketiga bersama dengan saya, temankan anda untuk waktu ini. Dan kepada anda nak dengarkan lagu Anak Udara, boleh je hantarkan 019-330-4425. Jom nak teruskan lagi untuk waktu ini. Kita nak layan dahulu. Kita nak dengar lagu Hindustan. Ini antara lagu daripada filem yang kalau dulu cerita-cerita Hindustan ni, lakonan Shah Rukh Khan, Hriti Roshan.

Ha, setiap kali masuk gaji, jangan lupa untuk bahagikan perbelanjaan anda. Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Radio Malaysia. Selangor FM.

0: Malaysia dan Jordan bakal meneroka peluang kerjasama baharu dalam bidang perdagangan, pelaburan dan industri pertahanan bagi memperkukuh hubungan dua hala. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, perkara itu dibincangkan dalam pertemuan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Raja Jordan, Raja Abdullah II di KLIA. Antara kerjasama yang dikenal pasti termasuk bekalan fosfat dari Jordan untuk industri baja Malaysia, pembangunan semikonduktor serta perluasan kerjasama pertahanan.
1: Jordan ada mengeluarkan macam fosfat yang mana kita perlu banyak fosfat untuk baja, ya, fertilizer. Kita merupakan negara yang menggunakan banyak fosfat untuk tanaman kelapa sawit dan yang lain-lain. Jadi kita boleh melihat begitu. Yang baiknya ialah Jordan mempunyai perjanjian perdagangan bebas dengan US, dengan Canada, dengan EU. So, syarikat-syarikat Malaysia boleh meneroka macam mana cara untuk mereka untuk menembusi pasaran ketiga-tiga buah blok tadi.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Kerajaan akan membuat penyesuaian mengikut perkembangan harga minyak bagi menguruskan perbelanjaan subsidi petroleum seiring usaha mencapai sasaran defisit fiskal 3% pada 2027. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Merikan berkata, kerajaan kekal komited terhadap pengurusan kewangan yang berdisiplin bagi mengekalkan keyakinan pelabur. Menurut beliau, ketidaktentuan di Asia Barat telah diambil kira dalam unjuran fiskal kerajaan dengan harga minyak dijangka kekal tinggi pada paras semasa. Dalam hal lain, Tan Sri Johan Mahmud Merikan berkata, pelaksanaan gaji minimum RM2,000 mulai Jun 2027 diyakini dapat mendorong majikan menyemak keseluruhan struktur gaji pekerja, bukan hanya meningkatkan pendapatan golongan bergaji rendah. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Merikan berkata, pendekatan itu bertujuan memastikan peningkatan gaji turut mengambil kira pekerja di peringkat pendapatan lain bagi mengelakkan jurang gaji antara kumpulan pekerja menjadi terlalu kecil.
2: Kita mulakan syarikat besar dan dalam melaksanakan ataupun kuatkuasakan gaji minimum RM2,000 pada bulan Jun tahun depan, sebenarnya ia juga ialah berhasrat untuk memberi masa untuk syarikat besar bukan saja nak naikkan gaji yang pegawai yang terbawah, dia tak nak jadi wage compression lah, maksud hanya yang bawah naik, yang lain tak tersentuh.
0: Tan Sri Johan Mahmud Merikan. Keberhasilan institusi pengajian tinggi IPT perlu dilihat lebih jauh daripada angka kebolehpasaran graduan. Ahli Parlimen Sekijang, Datuk Seri Dr. Zahliha Mustafa berkata, penilaian itu perlu turut mengambil kira pulangan yang diterima graduan selepas menamatkan pengajian dan memasuki alam pekerjaan.
3: Namun pada pandangan saya, ukuran tersebut perlu diperkukuh dengan memberikan perhatian kepada tahap pendapatan dan kualiti pekerjaan yang diperolehi oleh graduan tersebut. Bayangkan, sebuah universiti mungkin mencatat kadar bekerja graduan hampir 100%. Angka itu kelihatannya cukup baik, tetapi hakikatnya graduan mereka menerima gaji yang rendah dan tidak menunjukkan perkembangan pendapatan yang merangsangkan selepas beberapa tahun mereka bekerja.
0: Menurut Datuk Seri Dr. Zahliha, penilaian itu juga perlu mengambil kira sejauh mana kemahiran yang diperoleh di IPT dapat dimanfaatkan dalam pekerjaan secara kesesuaian dengan keperluan industri.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
5: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
6: Maka kerajaan

0: aduan pada RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 Saat Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya, siasatan berhubung penularan rakaman yang didakwa memaparkan seorang individu Islam melakukan ritual agama lain diserahkan kepada pihak berkuasa agama negeri untuk tindakan lanjut. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hasan berkata, pemantauan akan dilakukan selain meningkatkan kesedaran masyarakat berhubung isu berkenaan.
4: Sekarang ini kita menyerahkan siasatan kepada pihak berkuasa agama, dan insyaAllah pihak berkuasa agama yang akan termasuk pihak berkuasa agama negeri yang akan memaklumkanlah perkembangan tersebut. Dalam masa yang sama, di peringkat Jabatan Menteri Ehwal Agama, JAKIM dan JAWI, kita meneruskan usaha-usaha untuk memantau dan juga memberikan kesedaran kepada masyarakat.
3: Dr. Zulkifli Hasan, sebelum itu pihak Jabatan Agama Islam Selangor JAIS telah memulakan siasatan susulan penularan rakaman berkenaan termasuk meneliti kesahihan video dan dakwaan lokasi kejadian. Sementara itu, pengarah JAIS, Datuk Muhammad Shahizan Ahmad memaklumkan siasatan dijalankan mengikut Seksyen 4 dan 10 Enactment Jenayah Syariah Selangor 1995 berkaitan perbuatan menunjukkan pemujaan dengan cara yang bertentangan dengan hukum syarak serta menyebabkan agama Islam dipandang hina. Semua sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan Putrajaya ditutup esok susulan situasi jerebuh. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq menerusi hantaran Facebook memaklumkan penutupan turut melibatkan Sekolah Bawah Pejabat Pendidikan Daerah PPD Hulu Langat, Petaling Perdana, Kuala Langat dan Sepang di Selangor serta sekolah di PPD Kuantan dan Rompin Pahang. Semua pihak diminta mengikut makluman rasmi daripada pihak sekolah, PPD dan Jabatan Pendidikan Negeri masing-masing bagi mendapatkan perkembangan terkini. Ketiadaan angka sebenar individu tanpa dokumen pengenalan diri menjadi cabaran kepada Jabatan Pendaftaran Negara JPN dalam mengenal pasti masyarakat orang asli dan masyarakat asal yang masih tercicir daripada sistem pendaftaran negara. Ketua Pengarah JPN, Datuk Badrul Hisham alias berkata, JPN komited melaksanakan program Turun Padang bagi mendekati masyarakat di kawasan pedalaman, termasuk menyediakan perkhidmatan permohonan kad pengenalan kali pertama, penggantian kad pengenalan serta urusan berkaitan sijil kelahiran dan sijil kematian. Luar negara, lebih 100 pendaki asing terkandas di daerah pergunungan Gorkha, Nepal selepas banjir kilat menghanyutkan jambatan dan merosakkan laluan pendakian. Portal berita tempatan online Khabar melaporkan 5 penduduk kampung termasuk 2 wanita masih hilang. Menurut pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal, seramai 437 anggota keselamatan dikerahkan manakala 4 helikopter tentera sedang menjalankan operasi menyelamat. Sri Lanka menolak kemungkinan berlakunya kekurangan bahan api walaupun berlaku kekurangan penghantaran oleh pengedar swasta. Menurut Menteri Tenaga Anura Karunatilake, kerajaan Sri Lanka sedang mengambil langkah memperluas rangkaian stesen minyak kendalian kerajaan bagi memperkukuh bekalan. Beliau berkata Perbadanan Petroleum Ceylon milik kerajaan meningkatkan bekalan bahan api kepada pesaran daripada 55% kepada 80% bagi mengimbangi pengurangan penghantaran oleh syarikat swasta yang berdepan masalah kewangan. Akhir sekali sukan, pelumpang Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli perlu memperkukuh kematangan taktikal dan ketahanan mental bagi meningkatkan prestasinya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia, Jordan perkukuh hubungan ekonomi dan pertahanan. Dakwaan individu Islam serta ritual agama lain disiasat. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Pan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Peruntukan jualan Rahmah Madani dan jualan Agro Madani tingkatkan kepada RM630 juta ringgit kepada 70 daripada 630 ke 750 juta ringgit dengan sasaran 35,000 penganjuran.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: Kemenangan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: RM1 bilion disediakan untuk projek seperti rumah mesra rakyat dan program residensi rakyat. 4 projek perumahan baru dilaksanakan di Kulai Johor, Nilai Negeri Sembilan, Paya Rumput Melaka, Lebak Pertang, Terengganu.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
3: Jom dengarkan National FM 7 hari seminggu, 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.

0: Malang 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kepada PNB yang berjaya memelihara Stadium Merdeka dan seterusnya Stadium Negara. Ini bagi menghidup semula warisan negara. Oleh kerana semangat untuk menghidupkan warisan negara, kita akan kecualikan kedua-dua stadium ini dari duty hiburan. Tanah pajakan seluas 100 ekar di Bukit Kiara akan diwartakan sebagai tanah persekutuan untuk kegunaan awam.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.

0: Pan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sukacita saya umumkan di awal. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak dua kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan ras basah dan segar yang boleh dibeli di pasar tani, 216 pasar tani, Fama seluruh negara.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai langit, mengakar di bumi.
1: Mengenang jasa pejabat awam, kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan untuk tahun depan, iaitu untuk 1.3 juta pejabat awam grade utama B dan ke bawah, termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali, sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Belanjawan 2027. Bisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Bagi menggalakkan simpanan persaraan oleh pemandu e-hailing dan p-hailing, kerajaan menawarkan inisiatif caruman padanan KWSP kepada sehingga RM600 setahun atau RM6,000 seumur hidup. BSN dan Agrobank menyediakan RM270 juta bagi membiayai pekerja gig yang mahu berniaga dan membeli rumah pertama.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Nasional 12.6.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Mengenang jasa pejabat awam, kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan.

0: Teh tarik kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Baik, terima kasih kepada Abang Man yang hubungi saya tadi. Sempatlah bersembang kejap di talian tadi. Iaitu Abang Man kongsikan pagi ni dia minum kopi, minum teh O panas. Lepas tu ada telur ayam, telur ayam kampung. Pagi ni tambah tenaga sebab nak pergi meniaga dekat Felda Kedangsang kan. Okey, jadi kita doakan semoga dipermudahkan segala urusan Abang Man kita, insyaAllah. Okey, dan sekarang ini saya nak kongsikan info semasa kepada anda berkenaan dengan CJ kelahiran lama yang masih sah tidak perlu ditukar. Ini kenyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengarah JPN sendiri, di mana rakyat ada dinasihatkan tidak perlu tergesa-gesa untuk tukar CJ kelahiran yang lama termasuk dokumen bertulis tangan kerana ia masih sah digunakan bagi urusan rasmi. Ketua Pengarah Pendaftaran Negara Datuk Badrul Hisham Alias kata beliau CJ kelahiran yang dikeluarkan sejak dahulu kekal sah dan tidak terbatal hanya disebabkan perbezaan format dokumen. Orang ramai boleh terus menggunakan CJ kelahiran asal masing-masing tanpa perlu mendapatkan dokumen baru semata-mata kerana formatnya berbeza daripada sijil yang dikeluarkan ketika ini. Sekarang ni kalau kita tengok anak-anak kita ni sijilnya besar kan. Kalau zaman ayah-ayah kita tu dulu kecil je. Tulisan pun ada yang tulisan tangan kan. Walau bagaimanapun mereka yang memerlukan dokumen dalam format terkini boleh hadir ke Jabatan Pendaftaran Negara JPN untuk dapatkan cabutan sijil kelahiran baru. Dan katanya kepada media, dan dalam perkembangan lain juga beliau meminta penyedia perkhidmatan menaik taraf sistem pembaca kad masing-masing bagi memastikan MyCard generasi baru dapat dibaca dengan lancar untuk urusan pengesahan identiti elektronik ataupun EKYC. Dan kata KP JPN juga, sistem JPN telah disesuaikan untuk membaca semua dokumen pengenalan diri, namun penyedia perkhidmatan perlu meningkatkan kesediaan sistem mereka bagi memastikan kelancaran urusan berkenaan. Sebanyak 202,829 MyCard generasi baru dikeluarkan di seluruh negara bagi tempoh 17 September hingga 11 Oktober yang lalu. Itulah cerita bab sijil kelahiran. Tak lupa juga MyCard baru. Kepada yang dah tukar, Acik share sikit. Kan, macam mana kegunaan anda untuk MyCard edisi yang terbaru ini? Okey ke tak okey? Mungkin anda boleh hantarkan di telah WhatsApp Selangor FM juga, 019-330-4425. Selepas ini, Alkisah menanti anda di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Baik, itu dia nyanyian daripada Aina Abdul dengan tajuk lagunya Sadis yang kini telah membawa kita pada jam 6.50 minit pagi. Selamat pagi diucapkan kepada anda. Nak dimaklumkan, semua sekolah di bawah 4 pejabat pendidikan daerah PPD di negeri Selangor ditutup sepenuhnya pada hari ini susulan perkembangan bacaan indeks pencemaran udara IPU. Jabatan Pendidikan Negeri JPN memaklumkan penutupan pada hari Selasa, iaitu hari ini 13 Oktober, membabitkan sekolah di bawah PPD di Hulu Langat, Petaling, Perdana, Kuala Langat dan Sepang. Dan menurutnya juga, semua sekolah di bawah PPD lain di Selangor akan beroperasi seperti biasa. Penutupan ini adalah melibatkan semua sekolah di keempat-empat daerah berkenaan. Sementara itu, semua sekolah di daerah-daerah lain di negeri Selangor akan beroperasi seperti biasa. Ini adalah kenyataan daripada JPN Selangor. Semalam, jabatan itu meminta pihak sekolah yang terlibat memaklumkan arahan penutupan kepada ibu bapa dan penjaga, selain mengambil langkah bagi memastikan keselamatan serta kesihatan murid terpelihara. Pengumuman terbaru itu menyaksikan Kuala Langat dan Sepang turut dimasukkan dalam senarai penutupan, manakala sekolah di bawah PPD Gombak yang ditutup hari semalam dibenarkan beroperasi semula hari ini. Sementara itu, Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq memaklumkan semua sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan Putrajaya turut ditutup akibat jerebu. Menurutnya juga, penutupan turut melibatkan sekolah di bawah PPD Kuantan, Rompin di Pahang, manakala sekolah di daerah lain di negeri itu beroperasi seperti biasa. Sekolah di Kuala Lumpur, Labuan, Kedah, Kelantan, Perlis, Pulau Pinang, Perak, Terengganu, Sabah dan Sarawak pula akan meneruskan sesi persekolahan seperti biasa. Bagi sekolah yang beroperasi seperti biasa, pihak sekolah diminta untuk memastikan aktiviti luar dipantau mengikut keadaan kualiti udara semasa. Ibu bapa, murid, warga sekolah juga dinasihatkan supaya memakai pelitup muka yang bersesuaian apabila berada di luar, khususnya di kawasan yang terjejas akibat jerebu. Dan Datuk Seri Fadlina Siddiq juga turut meminta semua pihak mengikuti pengumuman rasmi sekolah PPD dan JPN masing-masing bagi mendapatkan perkembangan terkini. Dan JPN Selangor pula memaklumkan sebarang keputusan lanjut mengenai pembukaan semula sekolah akan diumumkan menerusi saluran rasmi Kementerian Pendidikan, KPM dan jabatan berkenaan. Jadi orang ramai, ibu bapa, tolong mengambil perhatian tentang orang cakap waktu operasi sekolah ini, adakah ditutup ataupun tidak bagi sekolah anak-anak anda, sebelum anda pergi menghantar anak-anak anda ke sekolah. Saya percaya sekarang ni semua mak ayah dah ada dalam grup WhatsApp ibu bapa dengan cikgu kan. Tolong tanya dekat cikgu, cikgu, sekolah anak saya ni macam mana? Operasinya macam biasa ke? Ditutup sebabkan IPU tinggi ke? Macam mana ke? Dan itulah perkongsiannya kepada adik-adik kita yang terpaksa belajar ataupun menjalani PDPR. Abang Apis doakan semoga dipermudahkan segala urusan anda. Okey? Kejap lagi kita akan beralih ke jam yang baru. Dalam jam yang kedua, segmen Tertarik Kopi O. Terlebih dahulu kita akan ke pusat berita RTM Kuala Lumpur tepat jam 7 pagi nanti untuk ikuti utama jam 7 pagi. Dan selepas itu, info trafik bio artis menanti anda di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Hentikan tinggal anak kecil sendirian di dalam kenderaan.
2: Tiada alasan, tiada kompromi kealfaan anda membawa pada. Kecuaian individu meninggalkan kanak-kanak dalam kenderaan tanpa pengawasan adalah suatu kesalahan di bawah Seksyen 31(1)(a) Akta Kanak-Kanak 2001. Jika disabitkan kesalahan, boleh dikenakan denda tidak lebih RM50,000 atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Mesej ini daripada Polis.

0: Keputusan tutup sekolah ikut SOP ambil kira kualiti udara. Jerebu, isu mekanisme tangani jerebu dibawa ke peringkat Menteri Luar ASEAN. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 7 pagi. Keputusan penutupan sekolah akibat jerebu dibuat berdasarkan prosedur operasi standard SOP dengan mengambil kira tahap kualiti udara dan nasihat agensi berkaitan. Menteri Pendidikan KPM Dato' Sri Fadlina Siddiq berkata penilaian indeks pencemar udara dilakukan oleh Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, maka nasihat berkaitan risiko kesihatan diberikan oleh Kementerian Kesihatan.
1: Bukan KPM sahaja yang buat keputusan semata-mata. Panduan dan pedoman itu memang kita ambil sepenuhnya daripada NRAS dan juga KKM. Ya? Jadi kita buat keputusan itu dalam dekatan kuasa secara bersama setelah mempertimbangkan semua keadaan.
0: Jelas beliau, KPM akan terus memantau keadaan semasa dan akan mengambil tindakan mengikut garis panduan ditetapkan bagi melindungi kesihatan murid tanpa menjejaskan proses pembelajaran. Sementara itu, Datuk Sri Fadlina memaklumkan semua sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan Putrajaya ditutup hari ini susulan jerebu. Di Selangor, penutupan membabitkan sekolah di bawah Pejabat Pendidikan Daerah PPD Hulu Langat, Petaling Perdana, Kuala Langat dan Sepang. Manakala di Pahang membabitkan sekolah di bawah PPD Kuantan dan Rompin. Semua pihak diminta mengikuti makluman rasmi daripada pihak sekolah, PPD dan Jabatan Pendidikan Negeri masing-masing bagi mendapatkan perkembangan terkini. Dalam perkembangan sama, Malaysia akan membawa isu jerebu rentas sempadan ke mesyuarat peringkat Menteri Luar ASEAN

0: Belum sidang kemuncak ke-49 blok itu di Manila, Filipina bulan depan. Ia bagi membincangkan mekanisme serantau yang lebih berkesan menangani masalah tersebut. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, isu jerebu perlu diberi perhatian khusus memandangkan ia tidak termasuk dalam mekanisme ASEAN sedia ada berkaitan bencana alam. Dato' Sri Muhammad dalam pada itu memaklumkan beliau telah menghubungi rakan sejawat dari Indonesia, Armanata Nasir, untuk mendapatkan perkembangan terkini berhubung usaha memadamkan kebakaran di negara itu. Armanata memaklumkan jarak pandangan di kawasan terjejas amat buruk menyukarkan operasi penerbangan bagi memadamkan kebakaran. Tambah Dato' Sri Muhammad, negara itu telah berdepan cabaran lokasi kebakaran terletak jauh di pedalaman selain masalah bekan air dan api yang masih membara di kawasan tanah gambut. Di Indonesia, kebakaran hutan dan tanah yang berlarutan tidak akan diisytiharkan sebagai bencana nasional buat masa ini. Malah negara mengakui masih berupaya menangani krisis berkenaan. Menteri Penyelaras Hal Ehwal Politik dan Keselamatan Dudung Abdul Rahman berkata, keputusan itu dicapai menerusi mesyuarat kabinet terhad dipengerusikan Presiden Prabowo Subianto. Tawaran bantuan antarabangsa juga tidak dibincangkan dalam mesyuarat berkenaan. Beliau juga mengakui kebimbangan berhubung jerebu merta sempadan yang menjejaskan negara jiran termasuk Malaysia. Siasatan berhubung penularan rakaman yang didakwa memaparkan seorang individu beragama Islam melakukan ritual agama lain telah diserahkan kepada pihak berkuasa agama negeri untuk tindakan lanjut. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, pemantauan akan dilakukan selain meningkatkan kesedaran masyarakat berhubung isu berkenaan.
1: Sekarang ini kita menyerahkan siasatan kepada pihak berkuasa agama dan insyaAllah pihak berkuasa agama yang akan termasuk pihak berkuasa agama negeri yang akan memaklumkanlah perkembangan tersebut. Dalam masa yang sama di peringkat Jabatan Menteri Ehwal Agama, JAKIM dan JAWI, kita meneruskan usaha-usaha untuk memantau dan juga memberikan kesedaran kepada masyarakat.
0: Dr. Zulkifli memaklumkan Jabatan Agama Islam Selangor telah memulakan siasatan susulan penularan rakaman berkenaan termasuk meneliti kesahihan video dan dakwaan lokasi kejadian.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan. Maka, Kerajaan

0: RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya, pelaksanaan gaji minimum RM2,000 mulai Jun 2027 dapat mendorong majikan menyemak keseluruhan struktur gaji pekerja, bukan hanya meningkatkan pendapatan golongan bergaji rendah. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Marikan berkata, pendekatan tersebut bertujuan memastikan peningkatan gaji turut mengambil kira pekerja di peringkat pendapatan lain bagi mengelakkan jurang gaji antara kumpulan pekerja menjadi terlalu kecil.
4: Kita mulakan syarikat besar dan dalam melaksanakan ataupun kuatkuasakan gaji minimum RM2,000 pada bulan Jun tahun depan, sebenarnya ia juga ialah berhasrat untuk memberi masa untuk syarikat besar bukan saja nak naikkan gaji yang pegawai yang terbawah, dia tak nak jadi wage compression lah, maksud hanya yang bawah naik, yang lain tak tersentuh.
3: Ini pula mengenai subsidi bahan bakar. Tan Sri Johan Mahmud berkata kerajaan akan membuat penyesuaian mengikut perkembangan harga petroleum bagi menguruskan perbelanjaan subsidi bahan bakar itu seiring usaha mencapai sasaran defisit fiskal 3.3% pada 2027. Jelasnya lagi, kerajaan kekal komited terhadap pengurusan kewangan yang berdisiplin bagi mengekalkan keyakinan pelabur. Menurut beliau, ketidaktentuan di Asia Barat telah diambil kira dalam unjuran fiskal kerajaan dengan harga bahan bakar dijangka kekal tinggi pada paras semasa. Pengukuhan ekonomi dan penambahbaikan tata kelola perbelanjaan menjadi antara sandaran kerajaan untuk membiayai belanjawan 2027 berjumlah RM510 bilion tanpa memperkenalkan cukai baru. Menteri Kewangan 2 Datuk Sri Amir Hamzah Azizan berkata penekanan akan diberi kepada usaha mengekang ketirisan dan pembaziran bagi memastikan setiap peruntukan digunakan secara cekap serta memberikan pulangan optimum kepada negara dan rakyat. Luar negara, Singapura dan Hong Kong memperbaharui satu perjanjian kerjasama tenaga bagi memperkukuh keselamatan dan daya tahan tenaga. Ini termasuk dalam bidang baru seperti kecerdasan buatan dan grid kuasa digital. Kaitan bersama penguasa pasukan tenaga Singapura serta Jabatan Perkhidmatan Elektrik dan Mekanikal Hong Kong menyebut memorandum persefahaman yang diperbaharui itu dibina berasaskan satu perkongsian yang diwujudkan pada tahun 2020. Susulan serangan ke atas lapangan terbang Riyadh, semua pihak digesa meredakan ketegangan. Pertempuran berterusan hanya akan meningkatkan penderitaan orang awam. Perkara itu ditegaskan Ketua Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa Bersatu Volker Turk. Beliau berkata demikian selepas Arab Saudi memberi amaran akan mengambil tindakan balas serius selepas beberapa sesi serangan kumpulan Houthi dari Yaman ke atas lapangan terbang antarabangsa Riyadh dilaporkan mengorbankan 18 orang. Greece, antara negara kesatuan Eropah EU pertama, bakal melarang kanak-kanak dan remaja berusia bawah 15 tahun daripada mengakses media sosial. Larangan tersebut dijadualkan berkuat kuasa 1 Januari 2027. Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis telah mengumumkan keputusan tersebut April lalu. September lalu, Suruhanjaya Eropah membentangkan Akta Kanak-kanak EU untuk melindungi golongan bawah umur dalam talian. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keputusan tutup sekolah ikut SOP ambil kira kualiti udara. Jerebu, isu mekanisme tangani jerebu dibawa ke peringkat Menteri Luar ASEAN. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

13 Oktober 1994, Majlis Pelancaran Institut Kejuruteraan Teknologi Tenaga Nasional. Pada hari ini dalam tahun 1994, Majlis Pelancaran Institut Kejuruteraan Teknologi Tenaga Nasional Ikatan telah disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Timbalan Perdana Menteri di Kajang, Selangor. Ikatan ditubuhkan di bawah pengurusan Yayasan Tenaga Nasional, sebuah yayasan pendidikan milik Tenaga Nasional Berhad TNB. Institut ini menawarkan pelbagai program pengajian dan latihan termasuk ijazah sarjana dan ijazah sarjana muda dalam bidang kejuruteraan dan perniagaan, latihan kemahiran teknologi serta profesional dalam sektor utiliti dan kejuruteraan, latihan pengurusan dan pentadbiran, selain latihan kemahiran vocational dan craft. Sejarah penubuhan ikatan bermula pada tahun 1976 dengan penubuhan Institut Latihan Sultan Ahmad Shah (ALSAS) yang berperanan menyediakan latihan kepada kakitangan Lembaga Letrik Negara (LLN). Selaras dengan perkembangan institusi tersebut, ikatan telah dinaik taraf sebagai sebuah universiti pada Jun 1977 dan kemudiannya dikenali sebagai Universiti Tenaga Nasional (UNITEN).

anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio No. 1 Orang Selangor.